მოგვენატრე თუ არა? კი, ძალიან მოგვენატრე მე და ჩემს ქალაქს, მე და ჩემს თბილისს. გახსოვს, გახსოვს პირველად რომ გეწოდე ჩემი ცადა დედამიწა, ჩემი მზედა მთვარე, მე შენის სუნთქვას კი მახსოვს. მახსოვს კითხულობდი მხოლოდ ჩემს წერილებს, ადგილს არ უთმობდი ჩემს გულში სხვა, სხვა ვარდებს უყვებოდი შენ ზენ

ის, რაც უძლებს დროს. უსმინე ხალხურს. ჩვენებურზე.

0: ადრიან დღეს ბიჭო
1: ორშაბათს
2: ორშაბათს ოთხშაბათს და პარასკევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ
4: ბავშვობიდან ახალზივა
5: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
8: მე ტანკიშტი ვიყავი ომამდე
9: მე დღეს თარგოიები ჩვენები
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჭი წემლი.
14: ჩიმენ ჩიმენ ბესენ დერო ბოშესის.
15: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოხროს არაია საგიშენენ. ჩემს საკუთას რომ ვშერმერე.
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნებმა მოიგონეს.
20: აგეცა ბოშორდი.
2: კინომანი ჩვენებურზე
21: ამინდა და წვენებში

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: მოგენატრა ქართული ჩარტე ჩვენებური
1: ქალაქური ჰიტი ჩვენებურზე

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ადრიან დღეს ვიდეო
2: ორშაბათს
3: 4 შაბათს და პარასხევს
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
5: ბავშვებიდან ახალზივა
6: გურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
8: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
9: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
10: ბეხე დღეს თარგოიები ჩვენები.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არ ჭიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი
10: მომხდარაო. ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩემან ბასენ და რა ბასეს.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხანდეს, ამ ნერში რა გამარჯვებს.
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევიარე.
3: საღამო 6-ზე.
19: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
1: აგეცა, ბოშორდი.
3: კინომანი ჩვენებურზე.
2: ამინდო და წვენებში.

რაც ჩვენია. ის რაც გვიამაყობა. ის რაც უძლებს დროს.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: ადრიან დღეს ვიდეო
1: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასხევს
2: სამსახურეობრივ მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ
3: ბავშვებიდან ახალზივა
4: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
7: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე
8: ბეხე დღეს თარგოიები ჩვენ
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
11: ო რადიო შენ გამოუცხადებია
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან
12: შებრაწული გოჩი წემლი
13: ჩემან ბესენ დერო ბოშესში
14: ფულზე უნდა თამაში ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო
15: ფულიო ფული რომ ხომდეს ამნებში რა გამაჩერებს
1: ორ შაბათს 4 შაბათს და პარასკევს
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ ჩემს საკუთას რომ შემიარე
1: საღამოს 6-ზე
17: მე რას მერჩით რას მემართლებით ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის ბერძნება მოიგონეს
18: აგებს აქ ბოშორდი დაიშენეს
1: აქ კინომანი ჩვენებურზე
19: ამინდა და წვენებში
6: რადიო ჩვენ

მოგენატრა ქართული. ჩართე ჩვენებო.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: რადიო ჩვენებური

0: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 littletrees.ge.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: მოგენატრა ქართული ჩარტე ჩვენებური
1: საათის სპონსორია SMG სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
2: თბილისის დროით 8 საათია.
1: SMG ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვით ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებას.

0: ლებებს სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
3: აბადელი დელა, აბადელი დელა, ვარერორა
0: ის რაც ჩვენია. ის რაც გვიამაყობა. რაც უძლებს დროს.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: ადრიად გეს ვიდეო
4: ორშაბათს
1: 4 შაბათს და პარასკევს
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
5: ბავშვებიდან ახალზივა
4: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, ეს თარგოიები ჩვენ.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: რადიო შეიძლება მოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაცული გოჭი წემლი.
13: ჩიმენ ბესენდა რა ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხონდა სამნებში რა გამარჯვებს.
1: ორშაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს ფარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
1: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეთ სად? ბოშორდი, დაიშენე სად?
1: კინომანი ჩვენებურზე.
11: ამინდა და წვენებს.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 9 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extrajiz-ზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბა.

რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. მხოლოდ ქართული, მხოლოდ ჩვენებური.

მეტარისი ბრალიაო ბავშვობაში რომ მიყვარდა შემიუბნის მშვენება ესაც ის

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
3: უსმინეთ ჩვენებურს.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვანებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 5 7 9 30 70 70.
2: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Trees Certified.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე. Little
1: Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია.

0: 60000. იქეიფეთ, მოიხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებ ბედნიერ მგზავრობას. 260000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.
0: ის რაც ჩვენია.

0: რადიო ჩვენებური წერტილი.
1: ადრიან დღეს ვიჯო.
2: ორ შაბათს,
3: 4 შაბათს და პარასხევს.
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
5: ბავშვებიდან ახალზივა.
6: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
9: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
10: ბეფე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი
10: მომხდარაო. ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩემან ბასენ და რობოშეს.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო? ფული რომ ხონდეს, ამ ნერში რა გამაჩერებს?
3: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
17: ოქრო სარაია საგიშენებს. ჩემ საკუთას როგორ შეიძლება?
3: საღამო 6-ზე.
18: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აი, ეს საქ ბოშორდი. დაიშ
3: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და წვენებში.

0: ჩარტე ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით, რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoili, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის საავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში.

0: დაკავშირდით 2-47-44-22 ვებგვერდი ecovut.gr
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70
2: როცა ფიქრობ როცა გენატრება როცა გიყვარს როცა ბედნიერი ხარ მუსიკა რომელიც გულს ესმის რადიო ჩვენებური
3: Рубрикის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები Keeping your car fresh 212-1207 Little Trees სერტიფიკატი
4: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 11 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გვთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გვთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.

0: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.lg.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
2: რადიო ჩვენებური

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიტი ჩვენებურზე.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.60.000

0: გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: ადრია დღეს ბიჭო
1: ორშაბათს
2: 4 შაბათს და პარასკევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ
4: ბავშვებიდან ახალზივა
5: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
7: წინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
8: მე ტანკიშტი ვიყავი ომამდე
9: მე დღეს თარგოიები ჩვენ
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
12: რადიო შენ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩემან ბასენ და რა ბოშესის.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომდეს, ამ ნებში რა გამარჯვებს.
2: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაია საგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შევმერე.
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
1: სააგეც, სააგ. ბოშორდი, დაიშენე, სააგ.
2: კინომანი. ჩვენებურზე
9: ამინდა და წვენებში

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 90 70 70.
3: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207. Little Trees Certilige.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 12 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოგუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
5: FM 88.1. რადიო ჩვენებური.
3: ის რაც ჩვენია.

მოგენატრა ქართული. ჩართე ჩვენებური.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიე წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ნებისმიერი განწყობისთვის რადიო ჩვენებური. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რადიო ჩვენებური
1: დღის ეთერი სპონსორია SMG სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: შესაძლებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
1: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
5: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
6: თქვენ უსმენთ ჩვენებურს.
7: Рубрики спонсорея Американული бренди Little Trees автоароматизаторები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 Little Trees.gr.
3: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 13 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.

0: რა დღეა დღეს ბიჭო?
1: ორშაბათ.
2: ორშაბათ, ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენე.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩემენ ჩემენ ბესენ დერო ბესესში.
15: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომდეს ამ ნერში და გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევმერე.
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
20: აგეთ საკ ბოშორი. დაიშენე
2: საკ. კინომანი ჩვენებურზე.
21: ამინდო და ძვენებში.
2: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: თქვენ უსმენთ ჩვენებულს.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: დღის ეთერი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
1: სადაც არ უნდა იყო, ჩართე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიე წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: მოგენატრა ქართული.

0: ჩარტე ჩვენებური. Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212207 Little Trees.lg.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

მოგენატრა ქართული. ჩართე ჩვენებური.

0: ტაძრის ლოდივორი. შენ რომ ცრემლებით სანთელს ანთებდი.
1: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
2: თბილისის დროით 14 საათია.
1: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecoud.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: ნებისმიერი განწყობისთვის რადიო ჩვენებური.
2: ის რაც ჩვენია, ხო ხების

ის, რაც უძლებს დროს. უსმინე ხალხურს. ჩვენებურზე.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little 3. იცოდით რომ სწორედ

0: შეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Trees ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

რომ დაღლითვალებს ანთელი ვიდარნეს ღამე ეგ სულ ერთი არას მიმღერებო ღონდი მღერე განშორებისას კიდე მიმ

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურ

0: დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
1: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაწული გოჭი წემლი.
12: ჩემან ბესენ და რა ბესესში.
13: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო? ფული რომ ხომდეს, ამნებში რა გამარჯოს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
15: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შემიერე.
2: საღამოს 6-ზე.
16: მე რას მერჩი, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
17: სადაც საქ, ბოშორდი, დაიშენე საქ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
18: ამინდა და წვენებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჩვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ

0: ვნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
2: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207. Little Trees Certilige.
3: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 15 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: FM 88.1. რადიო ჩვენებური.

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის.

რადიო ჩვენებური. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
4: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
6: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
0: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

ეხობლა თორა შენმა ნახმა მასავლა ამასუნა პროშენს მახლობლა

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

თბილი სელკაც თბილი სურად მიყვარს შენი უბნები სხვა სარო ეთვი მიყვარხარო

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
2: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Tree-ის წერტილი G.
3: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: ჩარტე ჩვენებური.
1: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
2: თბილისის დროით 16 საათია.
1: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ ხსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
4: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში: Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: ადრიად გეთ ვიდეო.
6: ორ შაბათს,
1: 4 შაბათს და პარასკევს.
6: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
7: ბავშვობიდან ახალზივა.
8: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
9: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
10: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
11: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
12: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
13: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
14: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
15: რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
16: შებრაწული გოჭი წემლი.
17: ჩიმენ ბესენ და რა ბესესის.
18: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
19: ფულიო?
20: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამარჯვება.
1: 4 შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
21: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევიერე.
1: საღამოს 6-ზე.
22: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
23: აგეთ სად? ბოშორდი. დაიშენე სად?
1: კინომანი. ჩვენებურზე.
24: ამინდა და წვენებში.
25: აბადელიდელა, აბადელიდელა. ვარერორა.
1: ის რაც ჩვენია. ის რაც გვიამაყობა. რაც უძლებს დროს.

0: გაუსმინე ხალხოს. ჩვენებულზე.
1: ათანა მურეთი.
2: დოგური დასე, დოგური ვავა, ჩიმწებო.

0: ჩვენ ვსმენთ ჩვენებურს.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4422, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჩვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი eco.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
1: რადიო ჩვენებური

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.

0: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის ის გამართული მუშაობისთვის.
1: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6.50 ლარად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეც და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
4: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
5: ჩვენებური მუსიკა, ჩვენებური რადიო.
6: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ს ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Tree-ს წერტილი.
7: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 17 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე. Little
1: Tree. იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

0: რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474-4422. ვებგვერდი ecovud.gr.
1: რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რადგან დღეს ბიჭო?
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივა.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: მინ იყო ბიჭო, ჩვენს ოჯახში უსწავლე.
8: მე ტანკი შტირიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენ.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩიმენ ჩიმენ ბესენ დერო ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხონდეს ამ ნებში რა გამაჩერებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შეიმერე.
2: საღამოს ექვსზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეთ საქ. ბოშორდი, დაიშენე საქ.
2: კინომანი, ჩვენებურზე.
20: ამინდა და ჩვენებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2574482. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
1: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Tree-ის წერტილი.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 18 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
2: ადრია დღეს ვიდეო
3: ორშაბათს
4: 4 შაბათს და პარასხევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია
5: ბავშვებიდან ახალზივა
6: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
4: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
8: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
9: მე ტანკიშტი ვიყავი ომამდე
10: ბეხე დღეს თარგოიები ჩვენ
4: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება
12: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
13: რადიო შეიძლება მოუცხადებია.
4: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრაწული გოჭი წემლი.
15: ჩემან ბოსენ და რა ბოსეს.
16: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო?
18: ფული რომ ხონდეს, ამ ნებში რა გამარჯვებს.
4: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
19: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შეიმერე.
4: საღამოს 6-ზე.
1: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
2: აა, ეს სა, ბოშორდი, დაიშენე სა.
4: კინომანი ჩვენებურზე.
18: ამინდა და წვენებში.
5: ეთერშია კინო

კარგი იქნებოდა ახლა ციცივი ღვინო გვერდებში. ხო, საღამო მშვიდობისა, მოგესალმებით. 18 საათი შესრულდა. გამარჯობა. მიხარია რომ ჩვენ თერთად ხართ. ეთერს ბეგი უძღვება, ეს რადიო ჩვენებურია და რა თქმა უნდა სიხშირე ჩვენი ძვირფასი 88.1 FM. ჩვენ მოუწყებლოთ 24/7-ზე FM-ზე. რა თქმა უნდა გვისმენენ თითქმის მთელი აღმოსავლეთის ნაწილი, ძალიან ბევრი მსმენელი, თბილისი ხომ თავისთავად, ასევე რუსთავი, გარდაბანი, მცხეთის რაიონი და მთელი მიმდებარე ტერიტორიები. საგარეჯო, შენ ხარ ჩემი ბატონი, კახეთი ნაწილი, საკმაოდ დიდი ნაწილი. ყველას მოგესალმებით. გვიხარია რომ ჩვენთან ერთად ხართ, ასევე არ დაგვავიწყეთ ჩვენებურები, ემიგრანტები, რომლებიც მონატრებულნი არიან ქართულ ჰანგებს და ზოგადად ქართულს ყველაფერს. სწორედ მათთვისაც მოუწყებლობთ ინტერნეტში 24/7-ზე ჩვენებური წერტილი G და დღითი დღე ჩვენი რეიტინგი იმატებს ჩვენი ძვირფასი მსვენელების ერთგულების ხარჯზე, რაც ძალიან გვახარებს. მოკლედ და კონკრეტულად ვიწყებთ გადაცემას კინომანი. დღეს მორიგი გადაცემაა, სეზონის დახურვამდე დარჩა სულ რამდენიმე გადაცემა. 31 ივლისს დაიხურება ეს სეზონი და შემდეგ უკვე განვაახლებთ შვებულების შემდეგ. ხოლო ამ სეზონზე კვლავ ვათამაშებთ პრიზებს, რა თქმა უნდა, გვაქვს რამდენიმე საინტერესო პრიზი. სიამოვნებით ჩამოგითვლით მათ ოდნავ მოგვიანებით. ასევე დღეს აუცილებლად უნდა ვთქვა, რომ პარასკევს გადაცემას სამწუხაროდ ვერ გავა ეთერში ტექნიკური სამუშაოების გამო. მიმდინარეობს ჩვენი სტუდიის, დავკონკრეტდები, უფრო შემოგახედებთ ისე ვთქვათ, სამზარეულოში მიმდინარეობს ჩვენი სტუდიის განახლება, იმიტომ რომ ახალი სეზონიდან ახალი გადაცემებით დაგებრუნდეთ და შესაბამისად, ვინაიდან არის სარემონტო სამუშაოები მიმდინარე, მოგვიწევს რაღაც ტექნიკური პაუზის გაკეთება. 24 რიცხვი გადაცემა ვერ გავა პარასკევს ეთერში, თუმცა 27-ში დაგებრუნდებით და მომავალ კვირის განმავლობაში სამი გადაცემა კიდევ იგეგმება. დღეს კი ჩვეულებრივ პირდაპირ ეთერში ვართ, მიუხედავად იმისა, რომ დიდი ხარაჩო მადგას თავზე და ესე ვთქვათ, საკმაოდ საინტერესო ვიზუალიზაცია მაქვს ახლა აქ სტუდიაში. მიუხედავად ამისა და დაგებრუნდით და სიამოვნებით წავიყვან ამ გადაცემას მე, ბეგი, თქვენი ერთგული წამყვანი და მონა მორჩილი. წესები მარტივია, მეგობრებო, გვირეკავთ გადაცემაში. პირდაპირ ეთერში ვიწყებთ საჯაროდ თამაშს, ყოველას ესმის ის, რასაც თქვენ მოისმენთ და ყოველას ესმის ის, რასაც თქვენ იტყვით. შესაბამისად, მეც რასაც ვამბობ, ყოველას გესმით, უშვებთ ნაწყვეტებს ფილმებიდან, უნდა გამოვიცნოთ, რომელი ფილმიდან არის ესა თუ ის ნაწყვეტი და შესაბამისად მივიღებთ ერთ ქულას ერთ ფილმზე. ჩაჭრის შემთხვევაში, ანუ შეცდომის დაშვების შემთხვევაში გემშვიდობებით და საუბარს

0: თამაშს ვაგრძელებთ სხვა მსვენელთან, ხოლო თქვენ გიფიქსირებთ იმ დროისთვის არსებულ ქულებს, ანუ თქვათ გამოიცანით სამი ფილმი და მეოთხეზე ჩავიჭერით. სამი ქულა გიფიქსირდებათ და გადაცემის ბოლომდე თუ ვერავინ გაჯობათ, ორი სამ ქულას თუ ვერავინ გადააჭარბა, თქვენ გამარჯვებულად ჩაითვლებით. სულ ეს არის წესები, კიდევ რამდენიმე დეტალი არის მნიშვნელოვანი. სეზონის გამარჯვებულები სამწუხაროდ ვერ მიიღებენ მონაწილეობას და ვერ ჩაითვლებათ მონაწილეობა და გამარჯვება. სეზონში იგულისხმება 22 აპრილიდან დღემდე მონაწილეები, ვინც უკვე მოიგო და დააგემოვნა ჩვენი პრიზები, ისინი ისვენებენ, ხოლო დანარჩენებს ნებისმიერ შეგიძლიათ დარეკვა, თუმცა საღამოს განმავლობაში მხოლოდ ერთხელ. აი ასეთი წესები გვაქვს. რაც შეეხება პრიზებს, პრიზები დღესაც თამაშდება. პრიზები არის ძალიან კარგი თავისთავად, ნუ პირველ რიგში ღვინო, რომელიც უხდება ქართულ კინოს და მილდიანის საოჯახო მეღვინეობა უკვე წლებია ჩვენი პარტნიორია, რისთვისაც მას მადლობას გადაუხდით და ეს მეგობრობა, მართლაც მეგობრობა, ეს არ არის არანაირი ფინანსური შეთანხმება და ასე შემდეგ, ჩვენ ესე ვთქვათ ბიზნეს პარტნიორები არ ვართ, უბრალოდ მილდიანს სურს, რომ კინოს მოყვარულებმა გემრიელი ღვინო მიაყოლონ ამ ყველაფერს. სულ ეს არის. ჩვენ გვსურს, რომ კარგი პრიზი გქონდეს. ეს არის და ეს. მილდიანისგან გვაქვს ალადასტური როზე და მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში. რამდენიმე შეფუთვა დაგვრჩა გასათამაშებლად, ასე რომ იჩქარეთ. და გეტყვით, რომ ეს არის 24 წლის მოსავლის ღვინო. ნუ მწვანე არის თავისთავად თეთრი მშრალი ღვინო, დამზადებული კახეთში დაკრეფილი კახური მწვანისგან. ღვინოში კაფეოდი გრძნობა ჯიშური არომატები, ყვავილების და ციტრუსის ტონებთან ერთად. ხოლო ალადასტური როზე ეს არის ვარდისფერი მშრალი ღვინო. კახეთში დაკრეფილი ალადასტური ჯიშის ღვინოს გამზადდება. ალუბლისა და მარწყვის სუბუქტ ტონებთან ერთად შეინიშნება გაზაფხულის ყვავილების მრავალფეროვანი სურნელი, თქვენ წარმოიდგინეთ. სასურველია მიირთვა წითელი ხორცის სტეიკთან ან ახალ ყველთან ერთად. აი ასეთი საჩუქარი გადმოგეცემოთ, მეგობრებო, თუ კი მოიგებთ. ასევე დღეს ვათამაშებთ Crazy Holly's ორ ბილეთს. ეს არის ბატუტებზე გასართობ ბილეთები, ყველაზე დიდი და ყველაზე უსაფრთხო ბატუტ ცენტრი. ორი ფილიალით არის წარმოდგენილი, ერთი იცით რომ მდებარეობს გლდანში, მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის, სხვა შორის ძალიან პოპულარულია ეს ფილიალი და საკმაოდ კარგი ლოკაცია აქვს, იმიტომ რომ კარფურთან არის პირდაპირ და მისადგომად არის ადვილი თავისი პარკინგით და ყველაფრით. მეორე ფილიალი კი გახლავთ რუსთავში, საოჭო ცენტრ რუსთავი მოლში. ბატუ ცენტრში არის უამრავი სხვადასხვა სივრცე, თუმცა ბავშვები ამ შემთხვევაში ჩვენი ბილეთებით მხოლოდ ბატუტებზე გაერთობიან, რაც დარწმუნებული ვარ მათთვის ყველაზე მთავარი იქნება ამ ცენტრში მოხვედრის შემთხვევაში. და ტრადიციულად ყოველ გადაცემაში ვათამაშობთ და დღესაც არ არის გამონაკლისი, ეს არის ავტო არომატიზატორები Little Trees, პატარა ნაძვის ხეები, რომელსაც ჩამოკიდებთ თქვენს ავტომობილში და პირდაპირ ჰოლივუდში აღმოჩნდებით. აბა, ჰოლივუდის სურნელსაც კი უწოდებენ, ვინაიდან ჰოლივუდის არაერთ ფილმში იყო გადაღებული ეს ბრენდი, არ ვიცი, ის იყო მარკეტინგული სვლა ალბათ კომპანიისა, თუმცა მთავარ როლში არ ყოფილა, მაგრამ მაინც შესამჩნევ როლებში იყო. ასე რომ Little Trees შეგიძლიათ შეიძინოთ ონლაინ, Walt Market-სა და Extra G-ზე. არ მხოლოდ ნაძვის ხეები, აქ სპრეი, არ ვიცი, სხვადასხვა ზეთოვანი სურნელები, მოკლედ ერთი რაც შემიძლია ვთქვა რეკლამის გარეშე, აი სუფთა მომხმარებლის პოზიციიდან, დაბალანსებული სუნი აქვს. არ არის გამაღიზიანებელი, ვისაც მძაფრი კონსო აქვს, არ აგატკიებთ თავს, ეს ნამდვილად ვიცი. დანარჩენი გემოვნების საკითხია, რომელ სურნელს შეარჩევთ. ასევე შეგიძლიათ შეიძინოთ ფიზიკურად, რა თქმა უნდა, იქვე დააგემოვნოთ და ესე ვთქვათ, სურნელი შეამოწმოთ და ისე შეიძინოთ. გორგია დანკინი, ლუკოილი ამ ქსელებში. ასევე წისქვილი ბაზარი, ეკოუდი და ნოვა. ასევე ევროპროდუქტი, თბილისი მოლი და რუსთავი მოლი. მოკლედ ბევრგან არის ხელმისაწვდომი. პრიზები ჩამოვთვალეთ, ეს პრიზები გვაქვს დღეს, გვაქვს რა თქმა უნდა ღვინოც და თავისთავად თამაში იწყება. შესავლისთვის კარგი იყო, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ახლა კი გელით ყველას ნომერზე 501 111 881. კინომანი დაიწყო.
1: ეთერშია კინომანი.

0: სხვათა შორის წინა გადაცემა იყო მეტად დატვირთული, საკმაოდ ძლიერი მოთამაშეებით. ბევრი ქულა ქონდა ცათითაოდ 7-7 ქულაზე ავედით, მე მგონი, ხო? ხო ასე იყო, კი. 4-ჯერ 7 მივიღია წინა გადაცემაში. ასე რომ დღესაც თქვენი იმედი მაქვს, მეგობრებო, პირველი მსვენელი ხაზზეა, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით, ვინ გვირეკავს?
1: კობა.
0: კობა, როგორ ზანდებით?
1: კარგად ზანდებით,
0: ხო? გადაყევით ფეხბურთებს, კობა, რო არ გვირეკავდით, ჰა?
1: კი, აბა.
0: მე რე ყვაყופיლი ხარ შედეგით.
1: კი, კი.
0: აი, ხო, ესპანეთ.
1: ევროპაში წავიდეთ,
0: ხა. აჰა, კი, ბატონო. ჩვენც მსოფლიო ჩემპიონთან წაგვიგია, ესე გამოვიდა.
1: ბატონო.
0: ოპა, მოდი ვითამაშოთ. ჩვენ გვითამაშია მე როგორც მახსოვს?
1: არა.
0: არა? ოახ. ო, ჩაუსხით ამ კაცს, აბა, ყანწი გადმოიტანეთ. ყანწი, ეგრე სად არის ძმაო, მოვიდა. ერთი ჭიხე უნდა დაგვილიო. საყვარელი სადღეგრძელო გითხარი, საი ყველაზე ძალიან რო გიყვარს, აი, ყველაზე გემრიელად როსვამ, რა არის, რისი სადღეგრძელოა?
1: აუ, უამრავი.
0: აი, ყველაზე მაგარი რომელია? აი, შენი ის რო არის ექსკლუზივი, მარტო შენ რო ამბობ ხოლმე. არის ეგეთი რამე?
1: ვერუსებს.
0: მაგას
1: გარეშე.
0: აი, ზუსტად. მაგას დალევა უნდა თქო, ჩემობეგი, დალევა.
1: ო, აბა, ვინო რობოა მე?
0: გედაცვალე, კარგი. გაგახსენდება დარწმუნებული ვარ ცოტა ხანში, დავიწყოთ ახლა ჩვენ. პირველი ნაწყვეტი იყოს ეს.
2: რა გონი ჩვენი მარნიდან მოდი?
3: არნ არა ბოსლიდან.
1: აო, ვინის ხურდები?
0: პირველი, კარგია. სხვა შორის მე მგონი ღვინის ქურდებია, სადაც ერთადერთი ქალი მონაწილეობს თურმე. მე როგორც სვენელმა ამიხსნა და მე რო დავფიქრდი, სწორია. სხვა ქალი იქ არ მონაწილეობს, ხო ესეა? ხო, სწორად მახსოვს. კი,
1: არა.
0: ერთი ქულა კობას, კი ბატონო. მოდი მეორე. ყურადღება.
2: ხოლამდე მოიტვინეთ გამგემოვა
4: და ხოლდაზე გარვიცი ქალიშვილა. ან დღეს, ან არასოდეს.
1: ა
0: გამეორეთ?
1: ოკეი, ვერ მოვასწარე მომავალ.
2: ხოლამდე მოიწმინეთ გამგემოვა და
4: მე ხალდაზე გარვიცი ქალიშვილა. ან დღეს, ან არასოდეს.
0: ხვალანზე ხვალამდე მოიწმინეთო გამგემოვა და გადმოგხედავთო და მე ხვალდაზე გარვიცი ქალიშვილო, ან დღეს, ან არასოდესო.
2: ხოლამდე მოიწმინეთ გამგემოვა და
4: მე ხვალდაზე გარვიცი ქალიშვილა, ან დღეს, ან არასოდეს.
0: ხმა არ გეცნო, კობა?
1: ვერა.
0: მამაკაცის ხმა არ გეცნო? აბა, რადიოს ჩაუწიე და ყურმულში კიდევ ერთხელ ყურადღებით მამაკაცის ხმას მოუსმინე. წესი დარიგით ეს ფილმი ზეპირად უნდა იყოს, წესი დარიგით.
1: აბა,
0: კიდევ ერთხელ რადიოს ჩაუწიე.
2: ხოლამდე მოიწმინეთ გამგემოვა და
4: მე ხვალდაზე გარვიცი ქალიშვილა.
1: აა, ეს არის ეს. აა, ხო, ესაა. ოი, სამურტალო.
0: ო, მე რა ქვია ფილმს?
1: კუკარაჩა, კუკარაჩა.
0: ეგრე რა, სად მიდიოდი, რომ მიდიოდი, გაცო, აი ეს არ დაგილევია განსხვავებული და ეგრე ვინ გაგიშვებს აქ?
1: პირველი და გამომ ვინ რომ მომაწოდე, აი ხო.
0: აა, დაგაბნია.
1: ამათ
0: შეა, ამათ გასწევულა. შემდეგი მესამე.
5: ბიჭო, რა სიკვდილის ბუზი დააჭდება ხოლმე? ამ კუდარსაც ამასა.
1: არე, ვა გოგია.
0: ო, ეგ წონია, გაც. შენა კახელი ხო არა ხარ, ვა?
1: არა, გურული ვარ.
0: გურული ხარ? ოო, გურული თუ ხარ? ხო, გურული თუ ხარ? თუ გურული ხარ? ნახე რას გაუშვებ ახლა მე.
6: მოუთხრავდა სწორასაკეთებ ჩემზე მეცო.
7: შენ რამ

0: და მარა ის ფილმი ფილმზე ვიცხოვრობ.
1: რაო სადაურივარო რა მითხარი?
0: გურია.
1: გურიაო და ეს ფილმი არ გაქვს.

0: ნახი? ო, არც ვერსია არ გაქვს?
1: ა ო ეგა
0: აბა იქითკენ შენი სამშობლოსკენ, მშობლიური კუთხისკენ. რომელი ფილმი გახსენდება ისეთი ცნობილი ძალიან ჩვენს ეთერში ხშირად გადის ნაწყვეტები?
1: ესია მონადოლი ზერო
0: ჩანს. აჰა.
1: ძველი ფილმია საკმაოდ.
0: ძველია ეს ფილმი კი ბატონო, ძველია და სიმონა დოლიძე ნუ არ ვიცი ხა თემატურად არის ალბათ კავშირში თორე პირდაპირ არა.
1: ო არა ვერ
0: ვიცი. კარგი კობა. აბა ვივარჯიშოთ მაშინ და დაგვიბრუნდით შემდეგ გადაცემაში, შემდეგ ორშაბათს გელოდებით. ოჩაღად, ოჩაღად. მადლობა თამაშისთვის. კარგი თამაში იყო. სამი ქულა. კობას მწუდი არ არის. პირველად გვირეკავდა ადამიანი. ესე იგი, კობას შევაცდინეთ, შემოვიტყუეთ ეთერში და აი გვისმინა და ბოლოს დაგვირეკა. მოდი ახლა რეკლამაზე გავალ, ძალიან მოკლე სარეკლამო ჭრა და გიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
2: რეკლამა ჩვენებურზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ. ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoud.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ეთერშია კინომანი.
0: მეგობრებო, ვაგრძელებთ კინომანს, რა თქმა უნდა, ჩვენი სტუდიის ნომერი უნდა შეგახსენოთ 501111881. ზარიკი შემოდის, მაგრამ რაღაც ვერ ვუპასუხეთ, მაგრამ გადმორეკავს მსმენელი და აუცილებლად გავესაუბრებით პირდაპირ ეთერში თამაშის მსურველს. უი, რამდენი გამოტოვებული ზარი გვაქვს. ასე არ გამოვა. უნდა გამოვასწოროთ. უნდა დავეციოთ, როგორც იტყვიან. მსმენელი ხაზზეა, გამარჯობა.
1: გამარჯობა, მოგესალმებით, როგორ წადებით?
0: კარგად, თქვენ როგორ გიკითხოთ?
1: ერთმა კარგად გამყოფოთ. დაიჭის. ვინგვი? შეიძლება რომ იტყვიან.
0: აჰა. ვინგვი გვირეკავს?
1: თეიმურაზი ვარ, თეიმურაზი, ამტრევი თამაშით ჩვენ.
0: თეიმურაზი, ხო?
1: ია.
0: ბატონო თეიმურაზ, მახსოვს? კი, თქვენი ხმა მახსოვს. ხმა, სიმართლე გითხრათ, სახელი არ მახსოვდა, მაგრამ ხმა მახსოვს.
1: კარგი, კარგი მახსოვს.
0: სახასიათო ხმა გაქვს, სახასიათო.
1: დაი ხარკი.
0: აჰა, ასე მგონია ის რო არის, ხო იცით, იმის გამო ხაზის რადიო რო იყო იქ, რო ხმა გამოდიოდა ესეთ ხაზით რო მოდიოდა ხმა.
1: ხო.
0: აი ეგეთი მჭექარი
1: კა. ფათაშორის ბაბუათ მეკუცოთა დილის 6 საათზე გადაცემა რო მიყავდა.
0: კისკულტურაზე. აა.
1: ამარდაშვილი.
0: ხედავ, 6 საათზე მიყავდა?
1: დიახ, იყო ბილიტო ბაქში და კისკულტურნი კი იყო ასე თქვა, იმაზე კათედრაზე, კისკულტურის კათედრაზე.
0: და ეს ხაზის რადიოში ხდებოდა ეს ამბავი, ხაზის რადიოში.
1: ხაზის რადიოში ყოველ დილით იყო კისკულტურა გადაცემა კისკულტურაზე. ერთი ორი
0: ასე და ვაკიში
1: და ტელეაპარატი.
0: ძალიან მაგარია. პატარა ხარ და არ გემახსოვრე. პატარა კი ვარ, მაგრამ ნახეთ რა ნაწყვეტი, ახლა თქვენთვის არ უშვებ ამ ნაწყვეტს, უბრალოდ ახლა თქვენმა მოგონებამ ბაბუაზე ეს გამახსენა, ნახეთ.
5: დილა მშვიდობის ამხანაგებო. ვარჯის ვიწებთ ადგილზე სიარული.
1: დაიმართეთ.
5: ადი მაღლა. ადგილზე ნაბიჯით. ჯარ. 1 2 3.
0: აი, ასე იწყებოდა დილა.
1: მაგარი. კი ბატონო.
0: შედიეთ. გაგახარათ ღმერთმა. დიახ, გზანეთ.
1: დავიწყოთ თამაში?
0: დავიწყოთ.
1: გაიხარეთ.
0: პირველი ნაწყვეტი.
6: აი, რატიანეთი ზამთარი იყო წელს. ზეგენ

0: ჩი ხარი როხრო და ხეს კი არა ქვას გაახმობდა ასეთი ზამთარი ამ ხარეში არავის გაუბოდი
1: კიდევ ერთხელ
2: აი ზაპიანეთი ზამთარი იყო წელს
0: დეგემბერში ხარი როხრო და ხეს კი არა ქვას გაახმობდა ასეთი ზამთარი ამ ხარეში არავის გაუბოდი აი მის
3: ქვას ვაყვანი დებიეთ
1: ერთადერთი მე შემიძლია მინიშნება მოგცეთ რომ ასე იწება თუ სწორად მახსოვს ასე იწება ეს ფილმი ასეთი დიალოგით
2: აი ზაპიანეთი ზამთარი იყო წელს
0: დეგემბერში ხარი როხრო და ხეს კი არა ქვას გაახმობდა ასეთი ზამთარი ამ ხარეში არავის გაუბოდი
1: ხეს კი არა ხეს კი არა ქვას გააქრობდაო აქ არის მთავარი მინიშნება ჩადებული ფაქტიურად ამ ნაწყვეტის. ხეს კი არა.
3: ხეს კი არა, ფას გააქრობდაო?
1: ხო, გააქრობდაო. ანუ ხო, ხეს ისეთი ზამთარი, წუწუნებენ რომ ეს მაინცო რა ზამთარი იყო, კაცო. ნახეთ. აი,
2: ზაპიანეთი ზამთარი იყო წელს.
0: დეგემბერში ხარი როხრო და ხეს კი არა, ქვას გააქრობდა. ასეთი ზამთარი ამ ხარეში არავის გაუბოდი.
1: აა, დეკემბერში ქარი როქრო და ხეს კი არა, ქვას გაახმობდაო.
3: ია, გაახმობდაო.
1: კი, გაახმობდაო. ხეს კი არა, ქვას გაახმობდ.
3: ზამთარია, შვილის მონოტიში არის, მე მგონი
1: არა, არ შეცდე თეიმურაზ, რა იყო ზამთარიო, იყო დეკემბერშიო, ხო. ზამთარი მორჩა და ხე გაახმო რა როგორ ჩანს.
3: არ მაგრესია.
1: დაგვნებდა ბატონ თეიმურაზ. კარგი, მადლობა ზარისის, გენაცვალეთ. წარმატებები თქვენ, რა კარგი ისტორია მოგვიყვა. ბაბუად მეკუთნოდაო, ადამიანი რომელიც ყოველდილით ფიზკულტურის კლასს ატარებდა ფაქტიურად ხაზის რადიო. ეს ხაზის რადიო კიდე რა გამოგონება იყო? დღემდე არ მაქვს მე პირადად გააზრებული, რატომ ხაზის? ალბათ იმიტომ, რომ რადიო მიმღებების შეძენა იყო რთული, ვითომ ჩვეულებრივი FM რადიო მიმღების, არ ვიცი ხაზის რადიო რატომ იყო ასეთი ესე ვთქვათ პოპულარული, მაგრამ ყველას გვახსოვს ხო ეს თბილისის სხვა ქალაქებში არ ვიცი როგორ იყო, მაგრამ თბილისის ბინებში გვახსოვს ხაზის რადიო, ესე ჩამოკიდებული თავისი ოჯახის წევრი იყო, სულ მუშაობდა, უბრალოდ გასათიშიც კი არ ქონდა, მე მგონი ესე ხმას დაწევდი 0-მდე და შემდეგ აწევდი. ან დაწეული იყო, ან აწეული. მორჩა. გამარჯობა მსვენელს.
4: გამარჯობა.
1: ვინ გვირეკავს?
4: ვარია.
1: ო მინდრის ყვავილია. როგორ ახართ ია?
4: აი, სათავად როგორ გიწყოთ?
1: კარგად, როდის უნდა მოიგოთ ბოლო-ბოლო? როდემდე ვიალოთ ასე?
4: ა? ეს ხე დაურეკე იგივე ჩამიშერდა. იმედია ეს ხულას მაიწვია.
1: გამოვასწორო უნდა ჩემი დანაშაული ქალბატონიასთან. აი, ახლა ნახეთ ია რითი დაიწყებთ. აი, როგორი მარტივია, ნახეთ.
5: მოგალოქი მანდა, უბას ფროსა.
6: ბავშვიდან აკავზივარ.
5: ბავშვიდან აკავზივარო.
1: რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, არა? ქვევრი. კარგია, აი ქალბატონო, ეს გასახურებელი იყო.
4: აი, აია.
1: მეორე.
5: სრული ახლახერა. სიხეში და გალბო სპორტული აფერისტებისათვის.
1: ეს რეკორდი. ეს ა მაგარია. ორი. აჰა, კალდონია გახურდა ახლა. ნახეთ მესამეს როგორ იყვის. მესამე იქნება ესა.
7: აი დარე. ელამოდან ფარი გასო.
4: ვაინო.
1: არიჩქარო.
7: აი დარე.
1: ერამოდი დამთვარია კაცო. რაო, რამდანეთ სიყვარული ყოველას უნდა? კი. და მართლაც ასეა, სიყვარული ყოველას უნდა.
4: საოცარი ფილმი.
1: ხო, სამი ქულა, სამიც სამი, მუსიკა.
4: ბაბა.
1: მუსიკა, მუსიკა.
4: მუსიკაზე ცოტა მიჭი.
1: მუსიკაზე იყოს.
4: ბაბა.
1: ო, ვცდილობ, ვცდილობ. მოგიძებნოთ რამე მსუბუქი.

0: მიუხედავად იმისა, რომ სიმღერა საკმაოდ ლირიულია, ეს არის ერთ-ერთი უძლიერესი კომედია ჩვენს კინემატოგრაფიაში. ეს არის ფილმი, რომელიც შვიდეულში მაინც შედის ცნობადობიდან გამომდინარე ჩვენი გადაცემა. ეს არის ფილმი, რომელიც თქვენ ძალიან გიყვართ. ძალიან. და ყველა მისი ფრაზა ზეპირად იცით. აი ესეთი ფილმია. განაბევრი გვაქვს ესეთი ფილმი? არა. არა, ამხანაგებო. კომედია.
1: ვიცი, მაგალითად, აღარ გაგაცვალებ
0: ფესტივალზე, მაგრამ არჩამ ხოლოს ორი რატომ არ გაქვთ? ორი ქალბატონია, აბა.
1: ჭრიჭინა. არა ხო?
0: გავს, მაგრამ არა.
1: არა.
0: აი, მე გავუშვებ ამ სიმღერას და მიხვდებით, რომელი ფილმია, აუცილებლად და შემდეგ გაიმეორეთ, იმიტომ რომ კარგი ფილმია ნამდვილად. უბრალოდ დარწმუნებული ვარ, ბავშვობის მერე არ გინახავთ, დაგეზარათ.
1: შეიძლება.
0: დროებით, ქალბატონოია, მადლობა. 3-3 მეგობრებო, ჯერჯერობით ასე შემოვიფარგლეთ, გავაგრძელოთ თამაში.
2: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr. ეთერშია კინომანი.
0: მეგობრებო, ჩაინიშნეთ ჩვენი სტუდიის ნომერი, რაიც დღეში გამოგადგებათ, კაცო, ჩვენ საჭირო ხალხი ვართ. გინდათ სიმღერები გვაქვს, გინდათ კინონაწყვეტები გვაქვს, გინდათ არ ვიცი, კიდევ რა გვაქვს. ჯერჯერობით არაფერი, მაგრამ რაღაცას დავამატებთ კიდევ. მაგალითად, ხაჭაპურების ხობას დავიწყებთ, ჩვენებური ხაჭაპური. ხო. ან იქნებ ღვინოჩამოსხმული გვაქვს, უბრალოდ არ ვყიდით, ვინახავთ. ვაძველებთ. მერე კაი ამბავი რო იქნება, ქორწილი როგორ იქნება, ვაჟიანობა, მაშინ გავხსნით. სვედელი ხაზზე, გამარჯობა.
1: ალო.
0: გამარჯოს ქალბატონ ვალის.
1: გამარჯობა ბედი.
0: წინა გადაცემის ერთ-ერთ გმირს, რომელმაც 7 ქულა აიღო და ძლივს გავაჩერეთ, ძლივს.
1: რა მინდა კითხოთ?
0: პირდაპირ დამაჯახოთ ქალბატონ ვალი?
1: არა, მე წილი კითხვა.
0: მარტივი თვა გამოუშვით.
1: აი, თქვენაც ერთ მოთამაშეს უთხარით, რომ მგონი გაეხუმრეთ, სადაც გადავთავდა, სადაც გადმოთავო, ჩვენ ახ ხედავთო და მაგ საქმეთო ხედავ, სადაც გადავთავდა, სადაც გადმოთავო.
0: ა რადიოს?
1: ხო.
0: კი, აბა.
1: ვატო.
0: კი. ა გეგონათ რა არა? დღეს
1: ქუჩაში მივდივართ, მაგასაც ხედავ?
0: არა, ქუჩაში მიდიხარ და არა, თქვენი რადიო მიმღები საით გადაერთვება და გადმოერთვება, მაგას ხედავთ, კაცო, თქვენ კი არ გიყურებთ, თქვენ ძალიან ლამაზი იქნებით, მაგრამ ჩვენ არ გიყურებთ, არა.
1: ხო, რაღაც ისა. კიდე ერთმა მოთამაშემ თქვენ გიწოდათ ჰუმანური. ხო, და მე დავამატებდი.
0: დიახ.
1: ქარიზმატული ხარ.
0: აჰა, დიდი მადლობა. კათინაურიც მივიღე. რა დროსა ვარ ცოლიანი, რა დროს, აი სად არის ჩემი, ეხ სიბერე რა ვთქვი, ქალბატონ ლალი, მოდი ვითამაშოთ. მადლობა ქათინაურისთვის, თქვენ გენაცვალეთ, თქვენი ჭირიმე, ძალიან საინტერესო ქალბატონი ხართ და კარგი მოთამაშე, კარგი კინომანი. კიდე რა ქათინაური უთხრა, რაც ვიცი, ხან სუფთარო იყოს ესეთი. ხო, კარგი ქართულის მწოდნე, კარგად მეტყველი, აი დადებით. ზოგჯერ ეხა რადიო იმეც უსმენთ ხოლმე, ისე ჩუმად ეპარებით ჩვენგან, ესე გადართავთ ხოლმე, ხო? და გადმორთავთ. ეგ არის და ეგ, მეტი ერთი ეგ მინუსი გაქვთ, მეტი სხვა მინუს მე ვერ მოგიძებნი. კარგი, ვიხუმრე რა თქმა უნდა და მოდი დავიწყოთ თამაში. ხო. რა კარგ სიმღერაზე ჩაიჭრა ქალბატონი ია, გესმოდათ, ხო? არა?
1: ეგ უკმე.
0: კარგი, კარგი. დავიწყოთ თქვენ რო გიყვართ ისეთი კარგი მარტივი ფილმებით.
3: მოწაფე ქუჩაში მსახოთ, ამის მეტი არ მინახავს. რა სიმღერას გადაეკიდა ტექნიკის კითხვა, აკრძალა. მოგბრძანდები სახში, ვაშ ბატონო.
1: კიდევ რა იყოს?
0: დიახ.
3: ცეთელი დღე დაწანტალებდეს მოწაფე ქუჩაში უსაქროთ ამის მეტი არ ვინახავს და რა სიმძღავს გადაეკიდა ტექნიკის კითხვა აკრძალა. მოგბრძანდები სახლში ვაშ ბატონ.
1: რადილია მაგრამ
0: ძალიან ადვილიო, ძალიან.
1: გამოვშტერდი.
0: არა უშავს. იმდენი ქათინაური გითხარით რომ დაგაბნიეთ ხო მეთქო.
3: ცეთელი დღე დაწანტალებდეს მოწაფე ქუჩაში უსაქროთ ამის მეტი არ ვინახავს და რა სიმძღავს გადაეკიდა ტექნიკის კითხვა აკრძალა. მოგბრძანდები სახლში ვაშ ბატონ.
1: ინერული
0: ეს კიდე. ოჩა ხაი? აი. გაიგვიძა ქალბატონმა ლალიმ, უბრალოდ კინომანმა ქალბატონ ლალიში გაიგვიძა. ერთი, მეორე. შესაძლოა ეს პროცესი თქვენს გიყვართ?
4: შემიყვა. და, რაც ის გეკვა? მიყვარს! აი! შენს გიყვა? და, რაც ის გეკვა? მიყვარს! აი!
1: დედი.
0: დიახ. ნაცარქეკია ქალები საერთოდ ხე? ნაცარქეკია ქალები. რა ვიცი რა გითხრათ, ასე კარგადაც არ ვიცნობ ქალებს.
1: ყვარყარე თუთაბერი.
0: კი ბატონო, ორი. არის ყოჩახ, ბრავო. მესამე.
5: და ფერი. ეული მციყალ მოციქულაში
6: ხელი არა ხელი არა
1: ლანდრე
0: ოჩახ 3 2-დან 1 უნდა გაუშვა და ფიქრობ ისევ უფრო ცნობილი ცოტათი უფრო ცნობილი ფილმიდან გაუშვა ვიდრე ну симгразе саубай, как вам, да? Ура, дреба.

0: ო, უკვე კარგია.
1: ან საბუდარალი ჭაბოკი, ან აბეზარა.
0: ეხლა სად გადართავთ რომ გავთიშავთ?
1: ბატონო?
0: სად გადართავთ ეხლა რომ გავთიშავთ?
1: არა, უნდა.
0: ვისთან აპირებთ მოწასვლა? არა, სამწუხაროდ არც ერთი ბატონო ლალი. ორ შაბათს დაგვირეკეთ გელოდებით. დიდი მადლობა თამაშისთვის. გენაცვალეთ. სამი ქულა ბატონ ლალის არ მეგონა ეს სიმღერა ასეთ რთულად გამოსაცნობი თუ იქნებოდა, მეგობრებო. ძალიან ძალიან ცნობილი კომედიიდან არის ორი ხალბატონი ჩამიჭრა. უკვე პრინციპის საკითხია ამ სიმღერის გამოცნობა. რეკლამა და გიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
2: რეკლამა ჩვენებურზე.
3: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
4: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
5: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
4: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ეთერშია კინომანი.
0: FM 88.1 საღამო მშვიდობისა მეგობრებო, ჩვენი სტუდიის ნომერი 501-111-881. დღეს ვათამაშებთ პრიზებს და ოდნავ მოგვიანებით შეგახსენებთ თუ რას ვათამაშებთ. მანამდე კი 3-3-3-ია, ანუ 3 მსვენელი, 3-ვე 3 ქულით, მეოთხეს 0. შესაბამისად ლიდერი არ ყავს, გვჭირდება მინიმუმ 4 იმისთვის რომ დავწინაურდეთ და შემდეგ რაც შეიძლება მეტი იმისთვის რომ გავამყაროთ ჩვენი დაწინაურება. ასეთი მარტივია ეს დავალება, უნდა გამოიცნოთ ნაწყვეტებით ფილმები, რომელი ფილმიდან არის ესა თუ ის ნაწყვეტი. ყოველი მეოთხე ნაწყვეტი იქნება მუსიკალური და რა თქმა უნდა, ყოველი ნაწყვეტის გამეორების შესაძლებლობაც ლიმიტირებულად გვაქვს, წესი და რიგით 3ჯერ, ზოგჯერ გვაქვს გამონაკლისები, თორსა ნაწყვეტი ცოტა მოკლეა, მაგრამ ესეთი გრძელი ნაწყვეტები როცა გვხვდება, განსაკუთრებით მუსიკა, იქ უკვე მკაცრად ვცდილობთ 3ჯერ გავიმეოროთ, ვინაიდან სხვა მსვენელსაც მივცეთ მონაწილეობის უფლება. მსვენელი დიდი ხანია გველის, გამარჯობა.
6: გამარჯობა, ბედი.
0: ვინ გურეკავს?
6: მაგდა.
0: მაგდა, მე კარგად, თქვენ როგორ ხართ?
6: კარგად.
0: სტომატოლოგი მაგდა, ხომ სწორად მახსოვს?
6: ხო.
0: მაგდა, ესე იგი მოგების განწყობაზე ხართ. ეს უკვე მომწონს. აი ესეთ შემართებით როცა ვიწყებთ, ყველაფერი კარგად იქნება და გამოვა. მაშასე, თქვენი მაქსიმალური ქულა რამდენი იყო, მაგდა, თუ გახსოვთ?
6: 6.
0: 6? ვა.
6: 6 დაამთავრეს ბოლოს.
0: ხათუნამ ტრექში გამოიწვია. ხო, ორი ქალბატონი შეჯახება რომ მოხდა, კი ბატონო, კი. ყურადღება პირველი ნაწყვეტი.
7: როცა მეიდა მაგიტანა რუსული ფოსის ნაჩალნიკმა ივანე რუსფას არიცოდა.
8: სტორი გორიძე.
7: გაგიგიდეთ,
0: ხო, გაგიგიდეთ. გამეორეთ, მაგდა არის მომდა ხო?
9: მე ბებია ილიკო და ილარიონი.
0: პირველი ქულა, კარგია. მე ბებია ილიკო და ილარიონი. მეორე
8: არმალო кайღვიძე ნახე ბუხარში რამოდენა ცეცხლია არმალო кайღვიძე ნახე ბუხარში რამოდენა ცეცხლია
0: ო ცოდნია მაგდას ორი ვერის უბნის მელოდიები მესამე აბა ეს ფილმი თუ იცით
9: ამინდოდა ძველებში ამინდოდა ძველებში
0: ცნობილი ფრაზა რა მინდოდა წვენებში საიდან
10: ფრაზა ვიცი მაგრამ
0: აი როგორია ცხოვრება ესე იგი ფრაზები ზეპირად ვიცით მაგრამ საიდან მოვიდა ეს დაგვავიწყდა რა როგორ ნახეთ რა თან რა ცნობილი მსახიობია დააკვირდით
9: ამინდოდა წვენებში ამინდოდა წვენებში ამინდოდა წვენებში
0: ეს ფილმი გეკნება ძალიან ბევრჯერ ნახი და რატო ნანობს ეს კაცი რო წვენებს წვენები რას ნიშნავს წვენები რატო იყო წვენებში დავიჯერო ეს ფილმი არ გაქვს ნანახი
6: კიდევ რა უნდა ახონდა ნანახი წინაზე რო ჩამჭრა და
0: მოკული ნახეთ მერე
6: კი კარგად ორი ნახე არ ხონდა ნანახი
0: როგორი ფილმია ჭიდაობას რა უნდა
6: თან
0: კარგი თან მომეწონა ვიციაო თან ისეთი 4 მეღვინე 5 წესი ისეთ როლშია რო რაღაცა განსხვავებული

0: ბლუზს ხო იქ ჩანს უკვე როგორი ძლიერი არტისტი იყო ეს ბატონი. აქ რა ვქნათ ახლა ჩვენ? ეს არის ჭიდაობას რაუნდაზე უფრო პოპულარული ფილმი. გეტყვით ახლავე, რა ვიცი, ათეულში ყველა ვარიანტი შედის და თან არა მხოლოდ ფილმი თვითონ მე როგორც ვიცი, ნაწარმოებიც ძალიან პოპულარულია, მე როგორც ვიცი, კი არა, თქვენც როგორც იცით. ხო და აბა დაფიქრდით კარგად, წვენები რა შუაშია, რატო ნანობს ეს კაცი, რომ წვენებშია? რა მინდოდა წვენებში?
1: ამინდოდა წვენებში.
0: თან ჩვენს ანონსშიც არის ეს გამოყენებული ბოლოს.
2: აი ესეთი, არა და
0: ცოტა ისეთი ფილმია, ცოტა როგორ გითხრათ? სევდიანიც არის რაღაც ნაწილში ძალიან შემეცნებითიც არის, იმიტომ რომ ცხოვრების ფილოსოფიაზეა საუბარი ამ ფილმში. და და ერთს დავამატებ. ძალიან თითქმის ყველა, რა ვიცი, ალბათ აბსოლუტური უმრავლესობა მსახიობების არიან ვარსკვლავები ამ ფილმში. ეს ხმა იცანით? ეს ხმა
1: ამინდოდა წვენებში. ამინდოდა წვენებში.
0: სტომატოლოგი მეგი მაგდა გვეთამაშება, მეგი რა იყო და მეგი მოვიკითხე ამას წინა და უთხარი მაგდა მეთამაშა მეთქი პირდაპირ ეთერში. მე მოიგო და ჯერ არა მეთქი, ჯერ არა. აი ბერა, ვიტოთ ატვენ. აი როგორ მოუხდა, ხედავ? აი ეგრეა, რა გიდოდა წვენებში. წააგებ წადი, მოშორდი, დაისვენე სახლში, ეგეც აგვა, თუ გიდა მაგას გაუშვებ. აა, მაგდა, რა სად მეგის ჩვენ ყავს საერთო ნაცნობი მეგობარი, ჩემი მეგობარია ძალიან ახლობელი, მეგი ანანიაშვილი და სად გამოვყო ეხა მეგისთან თავი? მე როგორ ჩავხედე თვალებში?
2: არა და როგორ ფილმებს ვიცნობ?
0: მაგდა, ჩავჭერი მეთქი აი ამ ფილმით, აი ასეთი სერიოზული მსახიობის ამ ფრაზით. აი
2: ყველაზე ეხმარები და ცოტა მეტრო.
0: ხო და მე დაგეხმარეთ უკვე. ნაწარმოები ვახსენე. ნაწარმოები, რომელზეც არის გადაღებული ეს ფილმი. თუმცა განსხვავება არის სახელწოდებაში მცირედით, კი არა და გვარიანად. მეორე დახმარება იყო რომ ყველა ვარსკვლავი თამაშობს. მესამე დახმარება ის არის რომ ეს კაცი ნანობს იმას რომ წვენებშია და რატო ნანობს ამას? სინანულის გრძნობა რატო აქვს ამ ადამიანს? რატო ნანობს? ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თუ ამას გავცემთ პასუხს, რატომ ნანობს რომ წვენებში იყო? ყველაფერს გაეცემა პასუხი.
2: ჩემო
0: თავო. ოო.
2: მე გადაცემის მერე იმდენი ქართული ფილმი ვნახე. ან
0: ზოგადად
2: მასლავარ მელომაიცან, კინომანიცან, უყვასა. ძალიან ბევრი ქართული ფილმი ვნახე. აი რაღაცები არა დავითხოვება, ყველა ფილმი.
0: მე ვთვლი რომ ეს ფილმი თქვენ უკვე ვალდებულებაში უნდა ჩაგიწეროთ, საზაფხულო ვალდებულება გაქვთ, საზაფხულო
2: რომ
0: აი ეს ფილმი ახლა რომელიც ჩაგჭრით სამჯერ ამ აგვისტოს განმავლობაში, გინდათ არ მაინტერესებს, აი როგორც სტომატოლოგები გვავალებთ ის სავლები გამოიულე ეს გააკეთე, მე გავალებთ რომ სამჯერ 10 დღის პაუზით უნდა უყუროთ ამ ფილმს.
2: მაგის დროც მოვა,
0: ეს გამოიცანით, აი ეს თუ გამოიცანით, იმ მუსიკას გაუშვებ, პირობას გაძლევთ. რა გინდოდა წვენებში?
2: ვერ გავიგონე რომელი ნაწარმოებშიაო, ეგერა გამოგჩანდა.
0: არა, ნაწარმოებს ვერ გეტყვით რომელშია, ხა პირდაპირ მინიშნება იქნება, მაგრამ ძალიან ცნობილი ნაწარმოებზე გადაღებული ფილმია, რომელიც ვიცი რომ თქვენ ძალიან გიყვართ, მილიონჯერ გაქვთ ნანახი და მეცაც გეტყვით, მე როგორც ვიცი და მინახავს, სპექტაკლი არის უნიკალური ამ ნაწარმოებზე ასევე დადგმული.
1: ამინდოდა წვენებში.
0: ფილმი, სპექტაკლი, უამრავი ღირსეული მსახიობი, ბევრი მათგანი დღეს ცოცხალი არ არის, თუმცა ერთ-ერთი მთავარი როლის შემსრულებელი ცოცხალი არის, ჰქონდა ჯანმრთელობის პრობლემები, მაგრამ გამოჯანმრთელდა და ჯვარის წერია, კარგად იყოს კიდევ 100 წელი. აი, მეტი მინიშნება რა ვქნა.
2: ეს ხო ვიქნა.
0: მაგდა. და როგორი როგორი ჯინიანია, ესე იგი ის არასვენ.
2: რომელი ფილმია?
0: დუმბაში არა. აბა აბა
2: აბა. მაინც ეს მოსა.
0: რა ვიცი?
1: ამინდა დაწველი. ის
2: ისე დაქია. მოგიგნა ჩილებო იდიოტი.
0: აი, ახალგაზრდა ტვინი როგორ მუშაობს, ხედავ?
2: აი, როგორ გავიჭედე ფილმის ეპირა თეთრი ბაირაღები.
0: ეგრე რა, ბრავო! ბრავო, ბრავო, ბრავო, ბრავო, კარგია.
2: გავიჭედე, როგორ მიყალბეს
0: ფილმი? მე კი გავოფლიანდი ამას უბრალოდ. და დაასხერთ თუძმახარეთ, დავაყოლოთ
2: და
0: გამაგიჟა ამ რაჭოლმა ქალმა, გამაგიჟა დაას. კარგი, სამი ქულა გადავლახეთ როგორც იქნა. ა ბატონო, ესე იგი თეთრი ბაირაღები მოიხსნა დავალება, ერთხელ შეგიძლია თუყუროთ და არ არის მეტი საჭირო, გაგახსენდათ ესე იგი?
2: არა, დღესვე ვნახავ.
0: ეს მსახიობი გახსოვთ? ვინე, ვინ არის?
2: კი, როგორ არა?
0: რამას ჩიკვაზე?
2: არის რამას ჩიკვაზე.
0: კი ბატონო, კი. და რატო დარდობს? აი, რამინდო და წვენებში ფრაზა ვიციო, მაგრამ ფილმი არის.
2: რატო და მაყვალ სარკრებდა თუ რაღაცას აბარებ და ქარხანაში და შვილე ციხეში რომ მოხდა რა?
0: ხო, წვენების ბიზნესში იყო და რაღაცა მოიპარა. რამინდო და წვენ მოგიკვდე შვილებო იდიოტი мамаო, არა? კარგი, მუსიკა კინოფილმიდან. რომელია?
2: უდიპლომოსაც
0: შეეს? დიახ, არის. ბრავო. ესე იგი, ქალბატონმა იამ და ქალბატონმა ლალიმ აუცილებლად უნდა ნახონ უდიპლომოსაციძო და ეს სიმღერაც მოისმინონ. ჩვენ კი
2: აგზელ. ეს ფილმია და სიმღერა სუსქანაირის არის, ვერ უკავშირებ.
0: კი ბატონო, გეთანხმებით, გეთანხმებით. სტომატოლოგი მაგდა ნახეთ როგორი ჩახედულია ყველაფერში. აა? წარგი გავაგრძელოთ, გავაგრძელოთ. მაგდა, პოლიტიკაში თუ ერევით?
2: და ვიცი, თუ დაანაშემე ხო არა?
0: ამა შემდეგი.
3: მე პოლიტიკაში არ ვერევი. მართალია ცოტას მამლაგინწობენ, მაგრამ პირველ ხანებში ეპატიებად.
2: ესეც მონანიება.
0: არა. არა. 4 ქულა მაგდა კარგად იყავით მომავალ შეხვედრამდე, თუმცა 4 ქულა მაინც კარგია და ლიდერი ბრძანდებით ჯერჯერობით. არ არის მონანიება, სხვა ფილმია, ხმა წააგავს და იჩქარეთ ახლა თქვენ, მაგრამ უნდა დაგსაჯოთ, სხვა გზა არ დამიტოვეთ. მომავალ შეხვედრამდე შესაძლებელია ეს შეხვედრა დღესვე გამართოს, თუ ვერავინ გაჯობათ და 4 ქულამდე ვერავინ ავიდა. ჩვენ კი ვაგრძელებთ თამაშს.
4: ეთერშია კინომანი.
0: არა, ცუდად არ ითამაშა ნამდვილად, ერთ-ერთი ძლიერი მოთამაშე იყო დღეისთვის და ნახოთ ვინ აჯობებს. მოდი კიდევ ერთხელ სტუდიის ნომერს შეგახსენებთ, 501-111-881. შეგახსენებთ ასევე რომ რამდენიმე ზარი განმეორდა, საღამოს განმავლობაში ერთხელ გვაქვს თამაშის უფლება, ამასაც შეგახსენებთ. მსვენელი ხაზზე ყავს, მაგრამ დამელოდოთ უნდა, იმიტომ რომ პრიზები შევახსენოთ ჩვენ ზვირფას რადიო მსვენელებს, ხოლო სტუდიის ნომერი 501-111-881. პრიზები არის ღვინო მილდიანისგან, საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი აწესებს ღვინოს ალდასტური როზე და მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში. მილდიანი ფუნქციონირებს და მოღვაწეობს 1991 წლიდან. მის სათავეში დღემდე ერთი ოჯახი დგას და მეღვინეობაც მათი გვარის სახელს ატარებს. კომპანია მეღვინეობის სხვადასხვა ზონებში ფლობს საკუთარ ვენახებს. პროდუქცია წარმატებით იყიდება ადგილობრივ ბაზარზე და საზღვარ გარეთაც. რა თქმა უნდა, კომპანია მილდიანი იცით, რომ აწარმოებს არამხოლოდ ღვინოს, არამედ ბრენდის, ჭაჭას, სადესერტო ღვინოს, ცხრიალა ღვინოს, კერამიკულ ჭურჭელს, ჩამოსხმულ ღვინოს და სხვას და სხვას. პროდუქციის შეძენა შესაძლებელია, როგორც გითხარით, მთელი ქვეყნის მასშტაბით, ხოლო თბილისსა და ბათუმში ონლაინ შეძენის შემთხვევაში მოქმედებს ადგილზე მიტანის სერვისი. ვებგვერდი mildiani.gr. ვათამაშებთ მეგობრებო, აუცილებლად ბატუტების ბილეთებს ბავშვებისთვის. ორი ბილეთი თამაშდება, თითო საათიანი ბილეთია თითო. ერთ საათს საკმარისია იმისთვის, რომ ბავშვი კმაყოფილი გამოვიდეს, გარანტიას გაძლევთ. თუ რა თქმა უნდა, ხა ნახევარი წელი გამოკეტილი არ ყავთ ბავშვი და საერთოდ არ უნახავს ბატუტი ცხოვრებაში, შეიძლება ორივე ბილეთი ერთმა ბავშვმა გამოიყენოს. კი ბატონო, ესე შეიძლება. მოკლედ, მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის მდებარეობს გლდანში. ეს არის კარფურის კარფურთან იქვე. ადვილად მიაგნეთ თავისი პარკინგით. დაბადების დღის ცენტრი ფუნქციონირებს სხვადასხვა სივრცეები, სხვადასხვა ასაკის ბავშვებისთვის არის მონიტორინგის სამსახური, ანუ უსაფრთხოება მაღალ დონეზეა. მოკლედ, ეს ყველაფერი იცით, მაგრამ მაინც შეგახსენებთ. ასევე რუსთაველებისთვის არის ფილიალი რუსთავი მოლში. ტელეფონი 592-63-63-63 ბატო ცენტრი Crazy Holly გაერთეთ ჩვენთან ერთად. სასიამოვნო არომატები ქმნიან ბედნიერ მოგონებებს გზაზე. ავტომობილის ამერიკული არომატიზატორები Little Tree 1942 წლიდან. სურნელი, რომელიც Hollywood

0: ტი ლუკოილი დანკინი გორგია. აი აქ ყველგან არის ეს ყველაფერი. Little Tree-ის წერტილი G არის ვებგვერდი, ხოლო დანარჩენი თქვენზეა დამოკიდებული. Little Tree-ის შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ასეთი პრიზები გვაქვს დღეს და ასეთი მსვენელები გვყავს. ხოთა შორის კარგად თამაშობენ, ხურდებით ნელ-ნელა. აი მსვენელი ხაზია, როგორც აღნიშნე, გამარჯობა, გალუდინეთ, მოდის გიხდით.
1: არაუშავს, გამარჯობა ბეგი.
0: ვინ გირეკავს?
1: გია გირეკავს.
0: ოო, გია, გია, ადამიანი პოზიტივი. გია, თქვენ ესე იგი რამდენ სვამთ გია ერთ დალევაზე, ის მაინტერესო მინდა კითხოთ, აი რამდენ.
1: სხვათა შორის და დიდი მსმელი არა ვარ, მხია მომეცით საშუალება დავიწყოთ.
0: აა დაიწყოთ, აა დალევა რო დაიწყოთ, ხო?
1: ისე გემრიელა დახასიათებ და მომინდება ხოლმე და მაგით უთამაშოთ,
0: ისე მოვიგე. გია, გია, ალადასტური როზეს მოყვება ესეთი აღწერილობა. სასურველია მიირთვა წითელი ხორცის სტეიკთან და ახალ ყველთან ერთად. აი როგორ არ უნდა იქეიფო ახლა. კარგი, მოდი მოვაგებინოთ მაშინ გიას, კაცო, ჩემ ხელში არ არის აგერ მე და აგერ თქვენ.
1: დე ბატონო.
0: რაღაცა უშნო ჩაილაპარაკა გია, მარა აქვს
1: იგი. არა, კი ბატონო, ფაქტობრივად აი ხან ქალბატონმა აღნიშნა რომ თქვენო ჰუმანური ადამიანი ვიწოდათ და დღეს ფაქტობრივად ზეჰუმანური იყავით აი
0: მაგდასთან ხო? აი აი ეს ნაცყვეტი ხა უბრალოდ თავს ვერ ვაპატიებდი რომ რამინდოდა წენებში ვერ გაეხსნები და თქვენ იცით ვინ არის ბატონი მინაგო?
1: მინაგო.
0: არა ხო? ნახეთ.
2: მე მინდა შევცვა. ბატონი მინაგო სადღეგრძელო. გაუმარჯობა.
3: გაუმარჯობა.
2: გაუმარჯობა. ბატონი მინაგო არის კაცი, რომელმაც აღზარდა ორი საუკეთესო ადამიანი. ჩვენს ქვეყანას აღზარდა.
0: აა, ცოდნია ვინ არის ბატონი მინაგო? ოჩა. ა გაგიმარჯოთ, კარგია. ესე იგი, ბატონი მინაგო გავიგეთ ვინ არის. ერთი ქულა ბატონ გიას.
1: დიდი მადლობა.
0: მეორე. ჰუმანურობაზე გამახსენდა.
4: ბატონი! აბა კარგი ბატონი! რამდენი გითხარ ამ ქუჩაზე თუ პირიმეთქი? ჩვენ ხალხი ვართ, მოსვენება გვინდა.
5: ტრაფიკს განიჭირიმე ამ ქუჩაზე ხალხი
4: მუშტარი. ხმა შეიძლება? მიხი დაგაყარე.
1: მაგდანას ლურჯი ალბა.
0: ორი.
1: მადლობთ.
0: დიდი ბატონო. მესამე
6: ერე რა დადიხარ ეგრე ცალკაირები ვიტა შენ გულისკარები გამოგეტილი არ გეკნება მე ხუ ვიცი
7: გულისკარები კი ღია მაგ ბიჭო მაგრამ სადღაი ნახავ ახლა სანდოგაც გახსოვს ხირხალ რა გოგო ვიყავ ბიჭო მაში მისღირსი ვიყავ რო ბოლოს აეგრე მინდურის თაგვით მარტო დავრჩენილიყავ
0: მინდრის თაგვით.
1: ჩემ თავის დაწენილა.
0: აა, ბატონო გია. მაზოლზე დაგაჭირე. გახსოვს გია რა ჭაბუკი იყავ, აა? აბა დაბუშ.
1: სიყვარული ყველას უნდა.
0: სიყვარული ყველას უნდა, სამი. მინდრის დაბუშ.
1: ყველას უნდა ყველას უნდა სიყვარული.
0: გია, გია. ყველას უნდა, მაგრამ მე ასატანი ცოტა ასატანად არის ძნელი თორეს. კი უნდა, კი, ხო.
1: მენია მაგეს.
0: კი ბატონო, კი. ისაო, ხო იცი, გია, გამოთქმა, ცოლიო არ უნდა მოიყვანო, მაგრამ მაგას რომ მიხვდა, უნდა მოიყვანო.
1: აი, ეგრე.
0: სხვანაირად ვერ მიხვდები მაგას.
1: კი ბატონო.
0: ხო, ეგარ. კარგი მუსიკა. მუსიკა, ნუ ძალიან კარგი ფილმი იყო და ვერ გამოიცნობა, უნდა გაუშვა. აუცილებლად
8: ხრამდამ სწორა საკეთებ ჩემზე მეცო შენ რამდენში მუშაო მე აქედან გიწვა
1: ჩარი რამა ხვდები
0: ჩარი რამა
1: დია
0: არა სამწუხარო და არა გია
1: ვაი
0: აბა წარმატებები დიდი მადლობა თამაშისთვის გენაცვალე დაგვირეკეთ აუცილებლად პარასკევს გადაცემა არ გვექნება გვექნება ორ შაბათს ანუ ეს არის 27 ივლისი ასე რომ გელით ყველას კარგი, გია ჩაიჭრა, რა ვქნა, რა გავაკეთო? რეკლამაზე გადავიდეთ და დაუბრუნდეთ პირდაპირ ეთერში.
9: რეკლამა ჩვენებურზე.
0: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის.

0: უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი, თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg, ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: იცოდით, რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ეთერშია

0: გავაგრძელოთ კინომანი მეგობრებო, პირველი საათი იწურება, მსვენელი ხაზზე ყავს. გამარჯობა.
1: გამარჯობა ბედი.
0: ბატონი დავითი? როგორ ძანდებით ბატონო დავით, როგორ?
1: კარგად, თავს როგორ გიკითხოთ ბატონო?
0: კარგად, კარგად, დღეს გაგიმართლოთ, ცოტა არის, ესე ვთქვა, ქულების რაოდენობა 4 არის ზედაზღვარი ჯერჯერობით და მოდი 5-მდე რა ავიდეთ იქნებ როგორმე.
1: გეცდები, წინა გადაცემაში 7 ჯერ მივდიოდი, 7 ჯერ დავბრუნდი
0: და ნახოთ. ო, აი, დავითი, ნახოთ, ხო, 7 ქულა, კი ბატონო. მშვენიერი, ესე იგი, ვიწყებთ პირველი ნაწყვეტი ყურადღება.
2: უცნაბა თი პარასკე
3: დი
2: შაბა
3: თი
2: კვი
3: რა
0: აუ აუ არ ველოდებოდი ახლა დავით არ ვიცნობდა ახლა სახე წარმოვიდგინე უცებ აი ესე უცხო აი
1: გაუხებული უცხედი
0: რა გავაკეთო ესე ესე მოუწია
2: უცნაბა თი პარასკე
3: დი
2: შაბა
3: თი
2: კვი
3: რა
0: ანუ აშკარად კვირის დღეებს ასწავლიან ბავშვს, ხო, ესე გამოდის?
1: კი, კი, ეგ ძახნა გამოვიტანე, რომ
0: არა, არც ისე და საკმაოდ ცნობილი ფილმია, საკმაოდ ცნობილი ფილმია. აა,
1: რომელია?
0: ჩვენ
1: კი ბატონო, ისე ველოდებ მე რაღაცა ისე წამოვამედგი, რომ არ დავაცივ ხილეთ კიდე.
2: კაი პარასკე
3: დი
2: შაბა
3: თი
2: კვი
3: რა
0: სანამ დავითი ფიქრობს
4: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
0: თბილისის დროით უკვე 19 საათია.
4: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
0: გავაგრძელოთ, ესე იგი დავითი ფიქრობს, ხუთშაბათი, პარასკევი, შაბათი და კვირა, სადაც ბავშვს ასწავლიან ამ დღეებს. ასწავლიან, ну, ასეთი პირიუჩანს თორე, მე არ ვიცი, ასწავლიან თუ არა. იქნებ უბრალოდ იმეორებენ,

0: ან კალენდარს დასკერიან, არ ვიცი. დავითი ფიქრობს.
1: აი,
0: ფიქრობს, მაგრამ შაზრი. იცი როგორ, ვერ თვითონ თემა ფილმის საკმაოცებდიანია, მაგრამ არის ძალიან ბევრი სასაცილო მომენტი ამ ფილმში, კი. და ფრაზები და ზოგადად ძალიან ისეთი სახასიათო კარგი ფილმია, საკმაოდ ძველი.
2: ოჩაბა თი პარასკე
3: დი
2: შაბა
3: თი
2: კვი
3: რა
0: და როგორც გესმის, დავით ბავში მონაწილეობს ამ ფილმში და ბავშვს საკმაოდ ესეთი საინტერესო დატვირთვაც აქვს.
1: რა ვიცი, ერთადერთი ვერსია მომიდა, ვიცი, არ ამგონია ახლა ეს იყოს, მაგრამ სხვა ვერსია ნამდვილად.
0: მოდი ჯერ დაგვემშვიდობე და მე რეთქვი.
1: უცურებს შემდგომს.
0: აი,
1: გამოეცნო და რა ვიცი, ხუთულაზე სასულიყოს და წარმატებას უსურებ. იმიტომ რომ ახლა არ
0: ამგონია.
1: გავარტყა ეს შეიძლება, ეს არის რომ უცხო მართლა გარცმა არის, ხო, აი უბრალოდ ვერსია და სხვა მე არაფერი არ მომის თავში რა.
0: ბარამერო იყო, უბრალოდ ეს ხელად გაუშვა და ვიცი, ბატონო, ახლავე ბატონო, აბატონო.
2: ოთშაბა თი პარასკე
3: დი
2: შაბა
3: თი
2: კვი
3: რა.
1: აჰა. ესე იგი, ამ ფილმზე ხო ეხლა ერთი ვარიანტი მაქვს და მეორე არ ვიცი რა შეიძლება ორი ვერსია რომ მეცვა, მაგრამ აი ვიცი, მაშინ ალბათ არ არის ეს ფილმი ხომ არ არის შემთხვევით დედები და შვილიშვილების რაღაცა.
0: ო, ახლოს ურტყამ, ახლოს დავით, მაგრამ არა.
1: არა,
0: არა ეს ფილმი, თუმცა ნუ მოუხდებოდა, კი, გეთანხმები, იმიტომ რომ ბავშვების თემაა ეგ და წარმატებები ორ შაბათს დაგელოდებით, ორ შაბათს. პარასკე ვი ჩავარდება, მეგობრებო, ჩვენი მე აღხსენი გადაცემის თავში, ვინ შემოგვერთით, აქ სარემონტო სამუშაოები გვაქვს, ვემზადებით ახალი სეზონისთვის, არა მხოლოდ ეთერში, არამედ ეთერს გარეთაც, ანუ სტუდიის განახლება მიმდინარეობს იმისთვის, რომ საინტერესო გადაცემები დავამატოთ ეთერში. ამიტომ აი ამ სამუშაოებთან ტექნიკური სამუშაოებია და გადაცემა ეთერში პარასკევს ვერ გავა. ამ პარასკევს ვიგულისხმობ, თუმცა შემდეგი ორ შაბათიდან, ორ შაბათი, ოთხ შაბათი, პარასკევი დაბრუნდებით ჩვეულებრივ რეჟიმში. ამიტომ დღეს ვთამაშობთ, შემდეგ ვისვენებთ პარასკევს და ბრუნდებით ორ შაბათს 6 საათზე. ყველას მოგესალმებით, ვინც ახლა გადმორთო ჩვენებურზე. ეს კინომანია, ეთერს ბეგი უძღვება. დღეს ვათამაშებთ პრიზებს და იმედი მაქვს გამარჯვებულს გამოვავლენთ. რა თქმა უნდა, დიდი სიამოვნებით გადავცემ ამ პრიზს, ვინც მოიგებს. ჯერჯერობით ლიდერი არის 4 ქულით. დავითი ჩაიჭრა ძალიან საინტერესო ფილმზე, სხვათა შორის. გაუშვებთ ამ ნაწყვეტს და მიხვდება დავითი, რომ ეს ფილმი იცოდა, იმიტომ რომ მე მახსოვს, რომ დავითმა ამ ფილმზე ერთხელ ეს ფილმი გამოიცნო ნაწყვეტით, თუმცა სხვა ნაწყვეტით. ჩვენ კი სტუდიის ნომერი 501-111-881 გახლავთ. ჩვენ პრიზებსაც შეგახსენებთ, ეს არის ღვინო მილდიანისგან, საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი, აწესებს ალადასტური როზეს და მწვანეს სასაჩუქრე შეფუთვაში. ეს შეფუთვა თუ გნებავთ დაიტოვეთ, თუ გნებავთ გააჩქვეთ. სხვა შორის ერთ-ერთმა მსვლელმა მე მგონი პირდაპირ ეთერში გვითხრა, მახსოვს, არ ვიცი პირდაპირ ეთერში ეთერს გარეთ, მაგრამ ესეთი ინფორმაცია, რომ საზღვარგარეთ გააჩქეს ეს ღვინო. არა ეს კონკრეტულად ეს კომპლექტი, არამედ სხვა კომპლექტი, სხვა დროს გათამაშებული წინა სეზონზე, თუ არ ვცდები, თუ რამდენიმე წლის წინ, და ესპანეთში გამგზავრა მილდიანის ღვინო საჩუქრად. ესპანეთში რა თქმა უნდა იყიდება მილდიანის ღვინო და შეუძლია შეიძინო, მაგრამ ჩვენთან მოგებული წავიდა იქ საჩუქრად, აი რამდენი იმოგზაურა ღვინომ და ალბათ იპოვა დამლევიც კი. აქვე შეგახსენებთ, რომ საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი მონაწილეობდა Wine Expo 2026-ში. ეს არის ღვინის საერთაშორისო გამოფენა კონკურსი, რომელიც Expo Georgia-ში იმართება ყოველ წელს, ძალიან გრანდიოზული. თითქმის ყველა ღვინის წარმოებელი, სერიოზული წარმოებელი მონაწილეობს აქ. არ საუბრობ ახლა შეიძლება საოჯახო მეღვინეობის, მაგრამ ოფიციალურად აი ეს ყველა ბრენდი აქ მონაწილეობს და მილდიანი ძალიან საინტერესო შედეგებს დებს. გახსოვთ თქვენ 25 წლის შედეგები, წელსაც მილდიანმა იყო ჩაღა და უამრავი მედალი აიღო მისმა ღვინომ. 4 ბრინჯაო, 8 ვერცხლი და 3 ოქრო. ოქროებს ჩამოგითვლით შორს რომ არ წავიდეთ. ქვევრის ღვინოებმა მოიგეს ეს მედლები ოქროს გულისხმობ. საფერავი ქვევრი 21 წლის მოსავალი, ქისი ქვევრი 24 წლის მოსავალი და რქაწითელი ქვევრი 24 წლის მოსავალი. ვულოცავთ მილდიანს ამ წარმატებას წლევანდელსაც, როგორც ის წინა წლებისას და მომავალშიც დიდ წარმატებებს უსურებ თელ გუნდს. მსვენელი ხაზია ნომერზე 501-111-881. გამარჯობა.
1: საღამო შეგეძლოთ ბატონო.
0: ო, ბატონი ტარიელი?
1: კი ბატონო.
0: როგორ ბრძანდებით?
1: ო, როგორავა თითქმის რამდენჯერ ვიცვალე.
0: ბატონო ტარიელ, ტელეფონი შეცვალე თქვენ გონი, ხო?
1: არა,
0: ახლა პირდაპირ
1: ტელეფონში. აა, ესე იგი დაგვიდეთ და
0: დაგვინდეთ დღეს, დაგვინდეთ. კარგია, კარგად ისმის თქვენი ხმა. რა კარგი ხმა გქონიათ ბატონო ტარიელ, რა თქვენი ჭირივე.
1: შენი, შენი. ბატონი, ხო?
0: იქ, იქ არა, ახლა ბასები მოდის და ხო ხვდებით ახლა მე პროფესიული ისა მაქვს, რა ქვია, მიდგომა ამ საკითხთან და ძალიან კარგად ისმის თქვენი ხმა. ბატონო ტარიელ, აბა ამ ახალგაზრდებს ახლა ჩაუტაროთ ერთი მასტერ კლასი რა, ერთი მოვჯოკროთ, რა სიტყვა.
1: რა, რაც ხა პატარას.
0: ხო. აბა ყურადღება პირველი ნაწყვეტი.
4: რა მაიძულა იგი? დაებრუნებინა ამ გურიტებისათვის ჩვენი გურამის აც განსვენებული ბებიას ოთახი. რამ გადაადგმევინა?
0: რა ბატონო ტარიელ?
4: ნაბიჯი.
1: გასწენებული ოთახი დაადგმევინა?
4: მუქარა. ბაშრა. ხოლო და ხოლო.
0: მაგარი რაცყვეტია.
1: თოთა ისეთი სახელი სათაური კი აქვს ამ ფილმს, მაგრამ ბოდიში თქვენ გელი ციგდილი.
0: კი, მშვენიერი სათაურია კაცო. სასაცილო სათაურია ბოდიში. ბოდიში და თქვენ გელი ციგდილი კარგია.
1: ხო, ბოდიშის მოხდეს არა უშავს.
0: თან პირდაპირ ამბობს, ხოთა შორის ძალიან საინტერესოა, რომ ეს სახელწოდება პირდაპირ გეუბნება მთელ შინაარს. რა, რაზეა ეს ფილმი, ხო? შემდეგი.
2: ხუთშაბა ти параске
3: ви
2: шаба ти
1: უნდა გეუბნოთ კოლექტივის განმავლობაში ლაზარე, მარა?
0: როგორ გამეორეთ?
1: ლაზარეს თავგადასავალი ეს ნიორს ურიგებს,
0: დაბა. დიახ, დიახ. ესე იგი, ლაზარეს თავგადასავალი. და არა დღეებს ასწავლის, არამედ თელიკვირის სამყოფს ურიგებს.
1: მაძილებს თელიკვირისას.
0: აი. დავით, ნახეთ აუცილებლად ლაზარეს თავგადასავალი გამეორეთ უფრო სწორედ. აი კიდევ ერთი ნაწყვეტი, რომელმაც ქალბატონი ია ჩაგუჭრა თუ მაგდა? მე მგონი მაგდა ჩაგუჭრა, დიახ.
5: მე პოლიტიკაში არ ვერევი. მართალია ცოტას მამლაგინწობენ, მაგრამ პირველ ხანებში ეპატიებათ.
1: ეს არის
0: მონანიება.
1: არა, არტისტიკი მახარაძე, მე მგონია თუ არ ვშტები.
0: აჰა.
1: ხოდა.
0: ხოდა.
1: სახელი არ შემეშალოს ფილმის მყუდრო სავანე.
0: არის მყუდრო სავანე 3. ხო, აუცილებლად მაგდა ნახავს ამ ფილმს, არწმუნებული ვარ, ჩვენ კი მუსიკა მოგვიახლოვდა ჩემო ბატონო. იცოდით? არ იცოდით? ო. მუსიკა კინოფილმიდან. რა გაუშვათ ახლა ჩვენ?
1: რა მე დაიცაცებო.
0: კარგი. იყოს ეს.

0: შტილი გზაზე მე მგონი.
1: გამეორეთ?
0: შტილი გზაზე.
1: არის. ზუსტი პასუხი 4 ქულა. 4-ით 4. 10 უკან დასახევი არ გვაქვს. ხოლოდ წინ.
0: აბა, დაი.
1: მოდი იყოს. ხო, ეს ნაწყვეტ.
2: იგი უფრო ბედნიერია თუ ჭკვიანი.
3: ჭკვიანი?
2: რატომ?
3: იმიტომ რომ კარგი ჭკო აქვს გიჟზე.

0: რაღაც გიჟი უპროფესორი
1: შეიძლება თავიდან?
0: კი, მე გაგიმეორებ სიტყვებს და თქვენ შემდეგ ნაწყვეტს მოუსმინეთ. გიჟი უფრო ბედნიერია თუ ჭკვიანიო? ჭკვიანიო, რატომო? იმიტომ რომ მეტი ჭკუ აქვს გიჟზეო.
2: გიჟი უფრო ბედნიერია თუ ჭკვიანი?
3: ჭკვიანი?
2: რატომ?
3: იმიტომ რომ კარგი ჭკუ აქვს გიჟზე.
0: კარგი ჭკუ აქვს გიჟზეო. გიჟზე უკეთესია, ანუ ჭკუა.
1: შეიძლება.
0: რა თქმა უნდა, რამდენჯერ მოკლედ ნაწყვეტია გავუშვებ?
2: გიჟი უფრო ბედნიერია თუ ჭკვიანი?
3: ჭკვიანი?
2: რატომ?
3: იმიტომ რომ კარგი ჭკუ აქვს გიჟზე.
2: გიჟი უფრო ბედნიერია თუ ჭკვიანი?
3: ჭკვიანი?
2: რატომ?
3: იმიტომ რომ კარგი ჭკუ აქვს გიჟზე.
1: აი შეიძლებაში არის ეს კაცი თამაშობს. ექემეს როს
2: იმიტომ რომ უფრო ბედნიერია თუ ჭკვიანი?
3: ჭკვიანი?
2: რატომ?
3: იმიტომ რომ კარგი ჭკუ აქვს გიჟზე.
2: გიჟი უფრო ბედნიერია თუ ჭკვიანი?
3: ჭკვიანი?
2: რატომ?
3: იმიტომ რომ კარგი ჭკუ აქვს გიჟზე.
1: ე, გიჟი მინდა დახა მე.
0: ო. ზოგმა რა იცის, ზოგმა რა. ესე იგი, ის ჩაიჭრა ლაზარეს თავგადასავალზე და თქვენ აგერ ამაზე იჭრებით როგორც შანს.
1: მეორე. მეორე.
0: ა? ა?
1: ა. მაი ატისტი ამოტიტი და თავში ვინცა
2: უფრო ბედნიერია თუ? ჭკვიანი.
3: ჭკვიანი?
2: რატომ?
3: იმიტომ რომ კარგი ჭკუ აქვს გიჟზე.
1: ჩახელი სულმი ხوار არის ბატონოვეგი.
0: არ მაქვს უფლება მასეთი კითხვებზე პასუხი გავცე? თქვენ თუ გინდათ ორი ვერსია მითხარით და მე
1: გასაცხადა ხო არ არის?
0: ვინა?
1: ადამიანთან შევდა.
0: არის, ბრავო, არის, ხოჩა. ხუთი ქულა, შვენიერი.
1: სამახსენა ეს არტისტი, მაგრამ ვაი.
0: შვენიერი, შვენიერი. აი, უკვე კარგია.
1: ცოტა გაიხსნა.
0: შემდეგი.
4: იქნება ამინდი, იქნება პური, არ იქნება ჭირი და ქოლერა, არ იქნება ომი.
1: აი
0: გადაレო. აბა კიდევ ერთხელ.
4: იქნება ამინდი, იქნება პური, არ იქნება ჭირი და ქოლერა, არ იქნება ომი.
0: აი ეს მეგობარი ყავთ იქ მწოდნე და იქნებ გიშველოთ რამე. აი
1: ხო, სარაქია, ორნივა შეცაფარო.
0: წეგან გადაგარჩინა, წეგან. ეხლაც. აა
1: ო, კი, ხოლმე მაგისი
4: აღარ იქნება ამინდი, იქნება პური, არ იქნება ჭირი და ქოლერა, არ იქნება ომი.
0: არ იქნება ისევის.
1: არა, ის ვარიანტია.
0: ერთ მსმენელთან ა? ერთ მსმენელთან ორჯერ ერთი ფილმიდან არ უშვებთ. ნუ, ჩვენი წესია ესე, დაუწერელი კანონი გვაქვს. აბა, რომელი ფილმია? ბატონებო.
1: აი ეს ხმა ვერ გამოვიჭირე წერა სახე. ერთხელაც გაუშვათ და
0: კი ბატონო.
1: დაგნებდებით ბატონო.
0: ხუთი ქულა გაქვთ.
4: იქნება ამინდი, იქნება პური, არ იქნება ჭირი და ქოლერა, არ იქნება ომი.
1: ო, გაჩნდა ძმა მეხსიერება.
0: არა და წეღან წკიპზე გამოიცნეს, წკიპზე.
1: რა? აი აი რევოლუციური ფილმი არის, მაგრამ
4: აი აი იქნება პური, არ იქნება ჭირი და ქოლერა, არ იქნება ომი.
1: არა ბატონო ბეგი, ფელი თავში არ მოწიდი და მარა ფელი თორე რაღაცას ვიგავ.
0: კარგი, მოდი ხუთი ქულა დავაფიქსირო და დაველოდოთ. კიდევ 20 წუთია წინ დაახლოებით და იქნებ ვერავინ გაჯობოთ ბატონო დარიელ. მადლობა თამაშისთვის.
1: მადლობა.
0: გენაცვალეთ. კაი კაც, ბატონო დარიელი, დავემშვიდობეთ და ჩვენ ვაგრძელებთ რეკლამა.

0: შემდეგ ნომერზე 501-111-881.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-22. ვებგვერდი eco.gr.
4: Little Tree. იცოდით რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: ეთერშია კინომანი.

0: გრძელდება ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული გადაცემა კინომანი. პოპულარული არა იმიტომ, რომ მე მიმყავს ან ჩვენს რადიოში გადის ეთერში, არამედ იმიტომ, რომ ამდენი მსმენელი ყავს, ამდენი მონაწილე. კიდევ ერთი ჩვენი ხშირი სტუმარი, ხოთაშორის თუ არ ვცდები, ბატონი ილია.
1: ია ხმაზანა.
0: როგორ ძანდებით?
1: თავადრო რახარ.
0: კარგად, კარგად, კარგად. ესე იგი, მზად ხართ ვითამაშოთ შევერკინოთ ბატონ ტარიელს.
1: აა, შევერკინებაზეა საქმე?
0: აბა, ხუთი ქულა აქვს, კაც. სახუმარო თემა კი არ არის. 6 გინდა თქვენ, 6. მზად ხართ?
1: ნახოთ.
0: ფხიზლად ხართ ხო, ილია?
1: ისე რა, სამჭიკაში.
0: აბა, მოგიგიათ, კაც. წავიდა პირველი ნაწყვეტი.
2: ყველას დაგხვრეთ თუ საქმურებო. იბრძანებთ ახლა მოძებნოთ და დააპატიმროთ.
0: უსაქმურებო.
1: თავიდან აუ დაგხვრეთო?
0: აბა.
2: ყველას დაგხვრეთ თუ საქმურებო. იბრძანებთ ახლა მოძებნოთ და დააპატიმროთ.
0: ვინ?
1: ქალი წირთი.
0: ო, ოჩახ, პირველი, კარგია. მეორე ბატონო ილია.
3: აბა, რაღაც მოსუგებული მეშველა. და ციგარეთს თავი დავანები ამოვისუნთქე. საწამლავია ნამდვილად.
1: ერთი ორჯერ ჩავიწერი
0: ამაში,
1: მაგრამ
0: მაგრამ ახლა სხვა რაპირებთ.
1: გაზაფხული გადის?
0: კი ბატონო, ორი. ახეთ რა ფორმაშია. რა ფორმაშია? მესამე.
4: ამგილარიან საით მიეჩქარები, ჰა?
5: საითა და ი ჩვენ მამასახლისა წუხელი ტყიდან შეშას უზიდავდი. მინდა ბარე ეს ერთი გზა კიდე მიუტანო და მოიშორო.
1: მაგდანას ლურჯა.
0: სამი არის. მუსიკა, კინო, ფილმი და ოჰო. რთულია? არ უნდა იყოს რთული. რაღაც ისეთი შევარჩიოთ, კაც. რომელიც რთული არ იქნება. აი ეს მაგალითად.

0: რატომ ხდება მე მარკო მელოდიის მიერის გარეშე?
1: აი რო იცოდეთ როგორი ფილმია, რომელია?
0: მაინც ერთი ვერსია მომიწვიდა, ეს ეს აღარ გავაცდენ ის ზე შემოდგომისა.
1: ბრავო, ბრავო, ბრავო ილია ყოჩა. აი, აი. ყოველგვარი მინიშნების გარეშე ნახეთ როგორი გამოიცნო პირველივე დაკრულზე. აძმაო კინომანი. ხო და როგორ მიხვდით ახლა? მე მგონი თავიდან ცოტა დაგაბნიათ და ვერ გაიხსენეთ, ხო?
0: ხო აი რომ დავხუჭე თვალები, დავხუჭე ახლა თან როგორ ერთი ბატონო მეგი ჩავიკეტე მარტო რომ ხელი არავინ შემიშალო.
1: ამაშია საქმე, კონცენტრაცია არის საუცილებელია ამ საქმეში.
0: თვალები და წავედი კინოსკენ და კინო მეც რომელი და
1: ამოტივდა და კადრები. კი ბატონო, კი ბატონო. კარგი, მშვენიერი გადასარევი. მოდი ახლა გადავიდეთ ისევ კინო ნაწყვეტზე.
0: აბა.
1: ხო, 4-4 გვაქვს და ეს ნაწყვეტი მე მგონი თქვენ არ გაგიჭirdებათ ახლა. არა, 4-5-4.
2: აი, თქვენ ჩორის დაიდებოთ ხელა. აი, თქვენ ჩორის.
1: ნატრის ხე, 5-5.
0: ბალანსზე
1: ზომავ. კი ბატონო, აი ახლა არის 5-5 და ახლა ის ნაწყვეტი, რომელმაც მეხუთე ქულაზე ბატონი დარიელი ჩაგვიჭრა.
3: იქნება ამინდი. იქნება პური. არ იქნება ჭირი და ქოლერა, არ იქნება ომი.
0: კინაზე რა გითხარით ამაზე?
1: აუ. მასე წარმახსოვს. ოო, მასე თიმეხსიერება რომ კონდეს ბატონი ილია, აკი არ ვიჯდებოდი.
0: არა, მეხსიერება ნამდვილად რო ეხლა რო უსმენ თქვენ იმას. ჯერო პირდაპირ სახელებით, მერე ვირითი ჩაიჭრა იმას რო იმას.
1: კი, რაღაცები გვახსოვს, კი, მაგრამ ე ამაზე რა თქვით, ეს ნამდვილად არ მახსოვს.
0: აა. მაშინ ახლა მოდი ვიტყვი თვარის მოტაცებას.
1: თვარის მოტაცება არა, სამწუხარო. ანუ თქვენ ეს ამაზე უკვე ჩაიჭერით, როგორც მე მივხვდი და ეს მეორე ჩაჭრა. აჰა. კი ბატონო. რაბზანეთ ილია გაითიშა. კარგი, ილიას 5 ქულა, ბატონ დარიელსაც 5, 5-5-ია. და ტრადიციულად არ გვაწყობს ეს ამბავი. 501-111-881.
4: ეთერშია კინომანი.
1: მოდი სანამ გავაგზელებთ თამაშს, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რას ვათამაშობთ. ღვინოს მილდიანისგან, ეს არის ალადასტური როზე და მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში მილდიანისგან, საოჯახო მეღვინეობა მილდიანისგან. მილდიანის ხოთაშორის ერთი ობიექტი თბილისში არის წარმოდგენილი, სამღებროს ქუჩაზე, ეს ძველი თბილისის ტერიტორია, სამღებროს ქუჩა 9, წილადი 11. ობიექტს ეწოდება სახელად მილდიანი და მეგობრები, მილდიანი and friends. და ეს არის მაღაზია ბარი, სადაც დაგემოვნება არის შესაძლებელი და რატომ მეგობრები? იმიტომ რომ თქვენ ხართ მისი მეგობრები, ვინც არიან მეგობრები, ისინი წესტუმრებიან და მთავარი მილდიანის მეგობარი კომპანიების პროდუქცია არის წარმოდგენილი აქ. ასე რომ კიდევ ერთხელ გამიმეორებ მისამართს, ეს არის სამღებროს ქუჩა, ძველი თბილისის მხარეს, 9 წილადი 11-ში, მილდიანი and friends. ვათამაშებთ ორ ბილეთს ბატუტებზე გასართობად, ბატუ ცენტრისგან Crazy Holly, ორი ფილიალით თბილისში გლანში, მე-5-6 მიკროებს შორის კარფურთან და რუსთავში საუჭრო ცენტრ რუსთავი მოლში. ბატუ ცენტრ Crazy Holly გაერთეთ ჩვენთან ერთად და ვათამაშებთ Little Tree-ის ავტო არომატიზატორებს, რომელიც სხვადასხვა ფორმით არის წარმოდგენილი, მაგრამ ჩვენთან ნაძვის ხეებს იგებთ, რომელიც გამოგადგება თქვენი ავტომობილში, თქვენს ავტომობილში სასიამოვნო სურნელის დასატრიალებლად. ონლაინ შეიძლება Volt Market-სა და Extra G-ზე, ხოლო ფიზიკურად იცით თბილისი მოლი, რუსთავი მოლი, Nova Ecobudi, ცისკვილი ბაზარი, ევროპროდუქტი, ქსელები, რა თქმა უნდა

0: მომდა გორგია, დანკინი და ლუკოილი. Little Trees შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ასეთ პრიზები გვაქვს დღეს, იმედი მაქვს რომ მოიგებთ, თუმცა ჯერჯერობით პირი უჩანს რომ ფრეი იქნება დღესაც. მაგრამ ნახოთ, ცადოთ, იქნება ვინმე 6 ქულა მაინც აიღოს. გამარჯობა მსვენელს.
1: გამარჯობა.
0: ო, ჩვენი ხშირი სტუმარი, ქალბატონი მაგდა.
1: დიახ, დიახ.
0: მაგდა წინაგადაცემის საკმაოდ სერიოზული მოთამაშე იყო, სხვათა შორის მინდა გითხრათ, 7 ქულით გამოირჩეოდა.
1: აი, თქვენ რომ აღგაჩნდათ ადვილები, არაფერი არ მოხდებოდა.
0: აა, ნახეთ როგორ ზოგი იყო და მე ვარ მაგარიო, მაგრამ მაგდა არა, იგი თაუნდაბალი, მორიდებული ადამიანია და მან მეგად მომაბარა ეს პირჩი. იმედია დღესაც მე მეგონა მე ისე რა ქვია თურმე მეგრულს მიტარებს ნახეთ იმედია დღესაც კარგი ბიჭი იქნებიო კარგი მეცდები მაგდა თქვენი იმედები არ გავაცრო ნახე როგორ გაისუსა კარგი მარტივი დავიწყოთ ყურადღება
2: დიაჯიმი ჩვენ ძმაკაზე ხვალ ფრონზე მიდის მაგისტრის გუნდა ჩვენთვის გია.
3: მე მაგისტანა სამი მყავს იქ.
1: ალბათ ხო კიდე გავზაროთ.
0: სიამოვნებით.
2: დიაჯიმ, ჩვენი ძმაკაცი ხვალ ფრონზე მიდის. მაგისტრის გუნდა ჩვენთვის გია.
3: მე მაგისტანა სამი მყავს იქ.
0: ჩვენი ძმაკაციო ხვალ ფრონტზე მიდისო. მაგისტრის გვინდა ჩვენთვის კი არაო და მე მაგისტანა სამი მყავს იქო.
1: აბა თუ კიდე რაღაცა არ მეცნო რაღაცა.
0: ჩვენ ძმაკაცი ფრონტზე მიდის, როგორ არ გეცნო? ფრონტზე, ფრონტი, ფრონტი, ძმაკაცი.
2: დიაჯიმი. ჩვენ ძმაკაცი ხვალ ფრონტზე მიდის. მაგისტრის გვინდა ჩვენთვის კი არა.
3: მე მაგისტანა სამი მყავს იქ.
1: ხემილის ბიჭები?
0: აბა რა, მაგდა. ერთი ქულა. კარგია, ოჩო. მაგრამ ცოტა გაგვიჭერდა, ცოტა. ცოტა. შემდეგი.
4: ვისი რეკომენდაციით მიგიღოთ მან?
5: არავისი. მე მისთვის მოგზაური ეთნოგრაფი ვიყავი.
4: ვისი რეკომენდაციით მიგიღოთ მან?
5: არავისი. მე მისთვის მოგზაური ეთნოგრაფი ვიყავი.
1: ერთხელ კიდევ აბა.
0: კი ბატონო. მე გავიმეორებ, ვისი რეკომენდაციით მიგიღოთ მან? ეს პასუხობს არავისი. მე მისთვის მოგზაური ეთნოგრაფი ვიყავიო.
4: ვისი რეკომენდაციით მიგიღოთ მან?
5: არავისი. მე მისთვის მოგზაური ეთნოგრაფი ვიყავი.
0: მოგზაური ეთნოგრაფი ვიყავიო.
1: აბა ერთხელ.
0: პირველი ხმა არ გეცნობათ მაგდა? პირველ ხმას დააკვირდით.
4: ვისი რეკომენდაციით მიგიღოთ მან?
5: არავისი. მისთვის მოგზაური ეთნოგრაფი ვიყავი.
4: ვისი რეკომენდაციით მიგიღოთ მან?
5: არავისი. მისთვის მოგზაური ეთნოგრაფი ვიყავი.
4: ვისი რეკომენდაციით მიგიღოთ მან?
5: არავისი. მისთვის მოგზაური ეთნოგრაფი ვიყავი.
1: კომპოზიტორის მოგზაურობა?
0: ლოგიკურად კი, ფაქტობრივად არა. მაგდა ჩაიჭრა. ორი ქულა მაგდას არა, ერთი ქულა მაგდას. სამწუხაროდ, მაგრამ მაგდა აუცილებლად მოусმინეთ, ისეთი ფილმია, რომ ვიცი რომ ეს ფილმი ძალიან გიყვართ. და არა მხოლოდ თქვენ, არამედ რა ვიცი, მთელ საქართველოს ალბათ. არა უშავს, ხდება ხოლმე მორგიზარი 501-111-88-ზე. კიდევ ხოლმე მეორე ნომერს 501-111-88-1. გამარჯობა.
6: საღამოშვიდობის და ბეგი მოგესალმებით.
0: ხალბატონი ხათუნა.
6: დიახ.
0: ბულბული.
6: როგორ ძანდებით?
0: პოტენციური მომავალი ბებია. ხო. ხათუნა. კარგა, თქვენ როგორ ხართ თქვენ?
6: მადლობთ, მადლობთ. აი, ნელა-ნელა მიყვარს ცხოვრების დინება.
0: მშვენიერია.
6: ჰმმ.
0: წავიჟღურტულოთ 1-2. ყურადღება.
6: ბატონო,
4: ის რეკომენდაციით მიგიღოთ მან.
5: არა ვიცი. მე მისთვის მოგზაური ეთნოგრაფი ვიყავი.
0: აუ.
6: აუ.
0: რაო ხათუნა? რამდენჯერ გამოგიცნიათ ეს ფილმი ხათუნა, არ გამაგიჟოთ. რამდენჯერ? წლებია, წლებია თქვენ ამ ფილმს პირველივე თუ არა მეორე გამეორებაზე ნებისმიერ ნაწყვეტს იცნობთ.
4: ვისი რეკომენდაციით მიგიღოთ მან?
5: არავისი. მე მისთვის მოგზაური ეთნოგრაფი ვიყავი.
4: ვისი რეკომენდაციით მიგიღოთ მან?
5: არავისი. მე მისთვის მოგზაური ეთნოგრაფი ვიყავი.
4: ვისი რეკომენდაციით მიგიღოთ მან?
5: არავისი. მე მისთვის მოგზაური ეთნოგრაფი ვიყავი.
4: ვისი რეკომენდაციით მიგიღოთ მან?
5: არავისი. მე მისთვის მოგზაური ეთნოგრაფი ვიყავი.
6: მეთო?
0: რჩეველი ყავთ?
6: სამხმარე ხო
0: შეიძლება? კი, როგორ არა, მაგრამ რაში გეხმარებათ?
6: არა, მე მგონი ტყვილი დახმარება.
0: მე მგონი ტაში დამკრელია, ხო, რომ მოიგებთ მაშინ რომ დაუკრას ტაში.
6: არა, ახალგაზრდა სამხმარე მითხა ახალგაზრდა
0: კომპოზიტორის. თქვენ არ უსმენთ რადიოს?
6: როგორ არა, უსმენთ.
0: მერე ახლა არ თქვა ქალბატონმა? ხო, მერე
6: დაიჭრა
0: თქვენი. მერე მაინც ეგ თქვათ თუ რა ვქნათ ახლა?
6: არა, ეგ მე არ მითქვა.
0: ა, თქვენ არ გითქვამთ, ხო? კარგი ზე კარგი.
6: არა, მე არ მითქვა,
0: ის რო ეგ არ არის ნამდვილად. ა,
6: ნამდვილად. ხო, არა, ეგ არ არის,
0: მაგრამ ჯარი ეგეც უარ უკვე. სად გამოვყო თავი ამ ფილმით ჩავჭერი ხათუნა ბულბული მეთქი? ჩვენებურზე. ეგ
6: გამომიწმია.
0: სად გამოვყო თავი?
6: აბა ეს
0: იმ დღეს რომ მომიმეს მეც რა მაინტერესებს, აი ხათუნას აქვს ესეთი ძალიან კარგი თვისება რა, რო ჩაიჭრება, მე Facebook-ზე მეგობრები ვარ ჩვენ და მომწერს ხოლმე გამოცნობილად უკვე სწორ ვერსიას და ამას სადმე ამოწმებთ თუ თვითონ ხვდებით მე რომელი ფილმი იყო?
6: ფოტო გვიან ხვდებით.
0: ანუ დარწმუნებული ვარ თქვენივე ძალებით, ხო, არანაირი არ გჭირდება დახმარება, უბრალოდ სიმშვიდეში, სიწყმარეში რომ აღმოჩნდებით.
6: ხო, და უცებ გაგახსენებთ. მგონი ეს იყო მეში და მოგწე ხოლმე.
0: აი, ახლა წარმოვიდგინოთ რომ უკვე გაგითიშეთ მე თქვენ ტელეფონი. წარმოვიდგინოთ მარტო ხართ. ფიქრობთ ხოლმე მომავალზე.
6: აუ, გაუში რა.
0: წავიდა დაწყვეტი.
4: ვისი რეკომენდაციით მიგიღოთ მან?
5: არავისი. მე მისთვის მოგზაური ეთნოგრაფი ვიყავი.
4: ვისი რეკომენდაციით მიგიღოთ მან?
5: არავისი. მე მისთვის მოგზაური ეთნოგრაფი ვიყავი.
6: რაღაცა
0: აჰა.
6: რაღაცა თიშოფელი არა.
0: მერე მეტყვიან პრეტენზიას, როგორ თულ ნაწყვეტებს უშვებო, ა?
6: არა, მე არასოდეს არ.
0: ხო.
6: არასოდეს არა, იმდენი ვიცი რა.
0: სიზარმაცეს რა ვუთხარი მე, სიზარმაცეს, თორე ეს ფილმი უნდა ჭრიდეს ახლა ასეთი დონის კინო მას.
6: აბა, თან პირველზე.
0: ხო, თან პირველზე ერთი ქულა მაინც აგვეყო რა, მშრალად როგორ მოუგო კაცო ამ ქალბატონს, ამ შვენიერ ქალბატონს, ამ მომავალ ბებიას, ამ პროფესიონალს. ერთგულს, ერთგულება აქვს მარტო ერთი 100 ქალის ფასი. რამდენი წელია ჩვენ გვისმენს? აბა,
4: ვისი რეკომენდაციით მიგიღოთ მან?
5: არავისი. მე მისთვის მოგზაური ეთნოგრაფი ვიყავი.
0: აი, ყურმილი რო დაიკიდება, მაშინ გამოჩდება გზაო, ხო იცი, გამონათქვამი რო არის, ურემი გადაბრუნდება. აი, ყურმილი რო დაიკიდება,
6: მე ის ამომიტივდება.
0: აი, ეგრევე
6: მე ალბათ
0: იცი რა არის ესეთი, ის უნდა გავაკეთოთ, რა ქვია, თამაშის გაგრძელება, რომ იმესიჯე ბეგისთან და მოიგე პრიზები. ხოდა მესენჯერში თქვენ მომწერეთ ხოლმე და დავაწესებ რაღაცა, ვინც მესენჯერში გამცემს ყველაზე, გამოიცნობს ყველაზე მეტ ფილმს, იმას რაღაცას ვაჩუქებთ. ახლა გვაქვს ჩვენ
6: ბიუჯეტი. აბა, რაღაცა შეიძლება ხო არა?
0: აბა,
6: მაგე ისე.
0: მოდი კიდევ ერთხელ გავუშვებ და თქვენი პასუხი მითხარით.
4: ვისი რეკომენდაციით მიგიღოთ მან?
5: არავისი. მე მისთვის მოგზაური ეთნოგრაფი ვიყავი.
0: არ წახვიდეთ, არა, იყავით, არ გაგიშვებთ ეს. უკვე გადაცდა დრო, ერთად ბოლომსენელი ხარ დღეისთვის.
4: ვისი რეკომენდაციით მიგიღოთ მან?
5: არავისი. მე მისთვის მოგზაური ეთნოგრაფი ვიყავი.
6: კიდე кай ბოლოვა.
0: პირველი თუ არ იქნება, ბოლო მაინც უნდა იყოს ცხოვრებაში, კაც. რა ბრძანეთ თქვენ, რომელი ფილმი არისო?
6: არა, ეგ არ უცი, არ მაქვს ესეა ბოდიში
0: და რატო?
6: იმიტომ რომ ვიცი, მაგრამ რა არის?
0: არა, როგორ არა, გააქვთ ვერსია და რატო არ ამბობთ? ვერ ხვდები უბრალოდ, რა ჭირს ხათუნას? არ ვიცი. ალბათ დამღლელი სამუშაო დღე ჰქონდა. ხო თქვი წეღან ვერსია.
7: აკვი დათათუთაშხია.
0: და უკან რატომ მიგაქვთ ეს ვერსია?
7: დათათუთაშხია?
0: დათათუთაშხია.
7: პირველი
0: ქულა. პირველი ქულა ხათუნას ამდენი წვალების შემდეგ რატო წაიღეთ უკან ვერ ხვდები? სპეციალურად არ დავაფიქსირე, იმიტომ რომ მაინტერესებდა გამორიცხვის მეთოდით სადამდე მივიდოდით, მაგრამ აი ნახეთ.
5: ის რეკომენდაციით მიგიღოთ მან. არავისი. მე მისთვის მოგზაური ეთნოგრაფი ვიყავი.
0: ვისი რეკომენდაციით მიგიღოთ მან? როგორ შეიძლება ეს? აიგა. კარგი. პირველი ქულა, ნუ მაინც საინტერესო დავიღეთ. კარგი იყო.
7: კი ბატონო, ჯერაცე არ გამომიჩნი არასოდეს სიმბოლო.
0: მოდი შემდეგი. ა ეს ხათუნაზია რა თქვა.
8: ჯარჯარი მე მარტო სუპრაზე ვღე.
9: აღგეთ ბანე ვაქი
10: ხალხი. აგეთ შენ შემადგენდა. ვიშველაპარაკები მე.
0: დამჯდარიო მე მარტო სუპრაზე ვღერიო.
7: ა ეს ზიანეთი ხო?
0: კი. ორი ქულა. აბა მიდი ხა თუ ნა, იმიტომ რომ კონკურენტი არ ყავს და იქნებ მოიგო თქვენ მაინც წაიღოთ ეს პრიზები კაცო. აბა ვნახოთ. ეს ორი. ესე იგი ბზიანეთი როგორ მალე გამოიწოდა იმაზე რამდენი მაწვალა.
7: აბა. არაზე.
0: მესამე.
11: კიდემ ხარ თავსადო მოგვაძებინე. რა არაბერებს ახს სამოსლას. არა. ოჯახი გელოდება. ოდი ადე წამო. ისიც აგისათ. თქვენთანაც მიხედეთ. კიდემ ხარ თავსადო მოგვაძებინე. რა არაბერებს ახს სამოსლას. არა. ოჯახი გელოდება. ოდი ადე წამო. ისიც აგისათ. თქვენთანაც მიხედეთ.
0: თავს რატომ გვაძებნინებო?
7: ა, გვაძებნინე, ხო,
0: თავს რატომ? ხო, ოჯახი გელოდება. წამო, წამო, ადექიო, ადექი, ადექიო. იცით რა გითხრათ? თქვენს თავს მიხედეთ.
7: აჰა,
11: ხო, შეგვიძლია თავს რატომ გვაძებნინებ? რა არაბერებს ახს სამოსლას? არა. ოჯახი გელოდება. ადი, ადე, წამო. ისიც აგისათ. თქვენთანაც მიხედეთ.
7: აჰა.
0: ესე იგი კაცს სავარაუდოდ ძმაკაცები დაადგნენ სადღაც.
7: აჰა.
0: და ერთი გითხარიო რა თავს რატო? ხო, ხო და თა რაიც კაცს ადიყო რასაკეთებდა ეს კაცი იქნებ მარტოობა უნდა და გაიქცა ცოლს ალბათ და დაიბალა საწყალი და აი ესო ადი ადიქიო წამოდიო გეყოფაო ახლა გულავიო ხო და არა ვიცი თუ რა გითხრათო ყველამ თავის მიხედოსო.
7: ხო რა ეგრე უშავა.
0: კი.
7: აა
0: ა რავა.
7: ხო.
11: ესე მითხარი თავსად მოგვაძებინე. რა არაბერებს ახს სამოსლას. არა. ოჯახი გელოდება. ოდი ადე წამო. ისიც აგისათ. თქვენთანაც მიხედეთ.
0: თქვენთანაც
7: მიხედეთ. ანა მაიჩის თოვი.
11: არ გიგია თავი და არის მაინც ის თოს არ არის არა ჩოლო გამოფენა არ არის უბრალოდ სახეობია ის ხმა ხო ეგ არ არის არა გიგია თავსად მოგვაძებინე რა არაბერებს ახს სამოსლას არა ოჯახი გელოდება ოდი ადე წამო ისიც აგისათ თქვენთანაც მიხედეთ
7: კარგი ბეგი ბევრი რა აღარ გავა
0: ხათუნას დღეს რაღაც განსაკუთრებული ტაქტიკა აქვს არჩეული ვერსიებსაც კი არ გვაღირსებს, ესე ზემოდან გიყურებს. კარგი წავედი, არ მინდა თქვენი არაფერი და დახურავს ტელეფონს. ვერსია დაგვიბარე და მერე წადით, კაცო. წასვლას ხო ყოველთვის მოასწრებ. აი,
7: თოს ფიქრობდი, მაისის თოვლი.
0: კი ბატონო, 3. წადით ახლა თუ გინდათ. 3 ქულა, კარგია, მაისის თოვლი. აი მე.
7: შენ რაშიას დაქვენე?
0: ხო, ასე მოვედით.
7: ბევრ ფიქრო, გატოფიქრო ამდე.
0: ხო და ერთი წითელი საფერავი აქვს მილდიანს, კაი. ძველი მოგებულიდან არ დაგჭათ რამე ერთი ჭიქა მოწრუპეთ.
7: გამეხნება?
0: აბარა. მე ხوار უნდა გასწავლოთ ახლა თქვენ ჩემ გარაგეს სწავლება.
7: აი, ოღონდ თანამ დავრეკავ, დავლევ და გამეხნება.
0: აჰა, კარგი. მოვილაპარაკეთ. ახლა მოდი გადავიდეთ მუსიკაზე. ხო, მუსიკაზე. თედა აქ რა გავქნა ახლა და საერთოდ ზედაც არ შემომხედავს, ისე გაიხურავს კარებს ახლა.
1: შენი
0: ციტრო ვერა
9: მარცე მეტი ეკალია სულამაზე ხილადი ხავნებო ბარო ხილადა ქორენ ცირენი კარება ციცორე დაგიშდება ცირადა
0: ეე ნახე როგორ მღერის ეს კაი ხასიათი დადგა იცის, ეს იცის. 4. მე მეგონა რომ იტყოდით, ეს აბეზარა არ იქნება. კარგი, წავედი ბეგი, აბა კარგი.
1: არა, არის აბეზარა.
0: კიდე არის, კი. 4 კულა. შვენიერ, შვენიერ. შვენიერ. კარგი.
1: შემდეგი,
0: ხო, შემდეგ და ვეძებ შემდეგს, რომ რაღაცა ისეთი იყოს, რომ იცით, რომ ვიცი, რომ იცით, ვინაიდან კონკურენტი არ ყავთ, თქვენ მხარესა ვარ ახლა მე იქ თქვენს გვერდში ვზივარ და აი ესე კატალოგი მიჭირავს და ეს იცი ხათუნა? იცი, ხო, აი მაშინ გავუშვებ. აი ესე ესე ვარა დაახლოებით. ხო და აი ეს იყოს ამ.
12: შენ მარტოობას მიჩეული ხარ, დედი. მამაჩემა 40 წელი დადით სხვაში გაატარა.
13: ეჰ, მეგონა შვილი მაინც ჩემი წოდებთ.
0: ეჰ, აბა
1: გაგავიმეორე
0: თათაცი. კი ბატონო.
12: შენ მარტოობას მიჩეული ხარ, დედი. მამაჩემა 40 წელი დადით სხვაში გაატარა.
13: ეჰ, მეგონა შვილი მაინც ჩემი წოდებთ.
12: შენ მარტოობას მიჩეული ხარ, დედი. მამაჩემა 40 წელი დადით სხვაში გაატარა.
13: ეჰ, მეგონა შვილი მაინც ჩემი წოდებთ.
0: ბატონო?
1: ჩვილი გზაზე.
0: 5 არის. შვენიერ. ერთი ქულაც ახლა, ერთი ფილმი უნდა მოიგოთ, გამოიცნოთ ხათუნა. ერთი ფილმი. და გავაჩერებ თამაშს.
1: აჰა.
0: ხო, თუმცა არ ვიქნები მართალი რომ და არ იქნება სამართლიანი.
1: ვინ ნაწყვეტს არ გაუშვებ? ვინ რო ჩაიჭრა? ეგ აღარ მახსოვს.
0: სამ ორი კაცი ჩაიჭრა.
1: აჰა.
0: ორი. ერთი ტარიელი, მეორე ილია. ახლა ქალბატონიც უნდა მივამატოთ ამ დუეტს.
1: ხო.
14: იქნება ორი.
1: ამაზე უკვე
14: არ იქნება ჩილი და ქოლერა. არ იქნება ორი.
0: დათა თუთაშხია და ნაკამდე მოვედით.
1: კი ბატონო, ამაზე ერთი, არ ვიცი, ერთი კვირის წინ ორი კვირის წინ ვითამაშე და მახსოვს რომ ზუსტად ამ ნაწყვეტზე ჩავიჭრე.
0: ახლა იტყვის ერთ ვერსიაზე, კაი წავედი, აბა კარგად იყავით, არ იქნებაო ეს რაღაცა.
1: არ იქნება.
0: დათა თუთაშხია, როდის გტოვებდი ჯერ კიდევ ხათუნა?
14: იქნება ამინდი. იქნება პური. არ იქნება ჭირი და ქოლერა. არ იქნება ომი.
1: ოჩა.
0: ა?
1: მოლადე.
0: ქალბატონო ხათუნა.
1: ვიდე ვიცევ და ისე ვა.
0: ვა, რა ვა.
1: ის ვარო. არ მაქვს.
0: საერთოდ არანაირი?
1: ესე. რაღაცა ისეთი ქადაგებს მიმართავს ხალხს ეს მამაკაცი, ხო?
0: ნუ აშკარა. ვინაიდან აპლოდისმენტები მოყვება მე. ხო.
1: ხო, არ იქნება ომიო, ესე ისე შენ დიდი ხალხი მაქვს, მაგრამ არა.
0: არაო. ماشي, არაო. არაო.
1: ვიცია, ვიცია. აი, რაღაცა ვიცი რა არა. უბრალოდ ეს არა. აიცი ახლა მომი.
14: იქნება ამინდი. იქნება პური. არ იქნება ჭირი და ქოლერა. არ იქნება ომი.
1: გაიხარე შენცა. არა, აი ხა მართლა დავედია.
0: ხო. აა, დაგნებდით?
7: კი, დაგნებით.
0: ხო, მე მაპატიეთ ახლა

0: ბიჭები დაიჩაგრებოდნენ, არ გამოვიდოდა მასზე და თქვენ ხა ესეთ პროფესიონალს არც გჭირდებათ ამის ახსნა, იცით რომ თანაბარ პირობებში უნდა იყოს ჩვენი მსონელები.
1: არც არი დრო რომ ვინმე გაუშვა და ვინმე გამოიშვა და გავიდო.
0: აბა, აბა, აბა.
1: აბა.
0: კარგი, წარმატებები, დიდი მადლობა.
1: მოგწერეთ, ჩვენ რო ვიცით და ვინმე ჩადინე.
0: წარმატებები ხათუნა, წარმატებები. ხო, დღეს სამწუხაროდ ვერ გავათამაშეთ პრიზები. სამწუხაროა. უკვე გადავაჭარბეთ დროს. მე უნდა დაგემშვიდობოთ სასტრაფო წესით, დაგტოვებთ კარ ქართულ მუსიკასთან და ერთმანეთს დაუბრუნდებით ორ შაბათს, მეგობრებო. საღამოს 6-ზე, პარასკევი, როგორც აღიხსენეთ, ტექნიკური სამუშაოების გამო არ გავა გადაცემა ეთერში 24-ში, ხოლო 27-ში დაგებრუნდებით საღამოს 6-ზე, ამავე სიხშირეზე, რა თქმა უნდა, ამავე ვებგვერდზე, ჩვენებური G88.1 FM. მადლობა ყველას ყურადღებისთვის. მომავალ შეხვედრამდე, კარგი თამაში იყო. მადლობა ჩვენს პარტნიორებს, რა თქმა უნდა, საოჯახო მეღვინეობა Mildians, რა თქმა უნდა, ბატუცენტს Crazy Holly, რა თქმა უნდა, ავტო არომატიზატორების Little Trees წარმოადგენლობას საქართველოსში და მადლობა ყველა მონაწილეს. ხათუნას მაგდას, ილიას ტარიელს, დავით გიას, მაგდას ლალის, იას თეიმურას და კობას. სამწუხაროა რომ გამარჯვებული ვერ გამოვავლინეთ. ბევრი ვეცადე ღმერთია მოწ. მაგრამ არ გამოვიდა. არაუშავს, მომავალ შეხვედრამდე ორ შაბათს ვითამაშოთ.
2: სანაცრო ხარო ჩამაყვანია ხედა. ხარაგურში ჩამაყვანია.
3: შენი თავი რომ ჩაგაყვანა.
4: ხარაგურის ყებალზე, აკაურის ზეთვარ დააყოლეს. მაგის ბაბავშებმა ის
2: ჯერ ხო არ დამიყვანია შეგაიგასა და დავაყვანა გამეტირეთ ამ მეცრო.
5: რეკლამა ჩვენებურზე. სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
6: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
7: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
5: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 20 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.

0: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
1: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
0: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო

0: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობ

რადიო ჩვენებური. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: ვიდა.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: იცოდით, რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoili, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გის

0: ვიფიქროთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-60-000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: ჭირია დღეს ბიჭო?
1: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეღე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არ ჭიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
11: ო რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაცული გოჩი წემლი.
13: ჩიმენ ბესენ დერო ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხონდეს ამ ნერვში და გამარჯვებს.
1: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემერე.
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
18: აგეცად ბოშორდი. დაიშენეს ახ.
1: კინომანი. ჩვენა ბურზე.
19: ამინდა დაწვენებში.
20: გაუზიარე მეგობრებს.
21: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
20: ჩვენებური წერტილიჯი.
21: გაუზიარე მეგობრებს.
20: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

სწორედ ის ადამიანი ბცანდებით, როგორიც მე წარმომიდგენია, რომ ადამიანი უნდა ბცანდებით. უბედურება გაუჩნდა ქვეყანას. ა? რა გაუჩნდა საკ? ჩემო თინა

შენ წინახე რა ადამიანი. ისთვისაც მიგამდენი ლოდინი. ეგარ არის. შენ დახტანჯო. კიდევ ცოდვას, ცოდვა მიყვა.

ძალიან გწოდ მუდამდებ და საერთოდ შემი. მე თქვენსავით დავიარავარ.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ ხსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr. Little
4: Tree. იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Tree-ის წერტილი.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 21 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თქო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
5: რადიო ჩვენებური

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური. ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

მოდი ჩემთან შენი ძველი ქუჩი, მოდი ჩემთან შენი გრძელი გზი, მოდი ჩემთან სანამ რუბინს ბოლო უჩანს,

შენი ძნელი ქუჩი, მოდი ჩემთან შენი ძველი გზით, მოდი ჩემთან სანამ ღრუბელს უჩა.

0: მედაშენ.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: ადრიან დღეს ვიდეო
1: ორშაბათს
2: 4 შაბათს და პარასხევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ
4: ბავშვობიდან ახალზივა
5: ბურნუთ რადიოზე დაიხენეთ მები
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
8: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე
9: ბეხე დღეს თარგოიები ჩვენ
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
12: ო რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩემან ბესენ და რა ბესესში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო? ფული რომ ხომდეს, ამ ნერში რა გამარჯოს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას როგორ შეიძლება?
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
19: აგებს ას ბოშორდი, დაიშენეს ას.
2: კინომანი ჩვენა ბურზე.
20: ამინდა დაწვენებში.
2: რადიო ჩვენებური.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: სევდიანია დღე. ამინდიც ისერა, როგორც ერთ სიმღერაში არც წვიმს, არც თოვს, არც ქარია. ამ ბოლო დროს ყველაფერი ამერია, მაგრამ ყველაფერს და მიუხედავად ყოველი დღის მოსულ, მაინც მიხარია, მაინც მიხარია.
2: შავღვინოში აბუბლები ბანაო, ეგტუჩები დასალევად მენანება, ბილიკება ჩამოყრილი შენით მე, გზას მიბნევს და ექსიბრმავე მენატრება.

0: ხანჯრის რაფას დაეკიდა შემოდგო გარეცვიმა მისლის ქოლგა დაიხურა ეგ ამბობი როგორც თვარის ნაფეხური მაჩუქა მაჩუქა და კარი ჩუმად გაიხურა
1: ხანჯრის რაფას დაეკიდა შემოდგო გარეცვიმა მისლის ქოლგა დაიხურა ეგ ამბობი როგორც თვარის ნაფეხური მაჩუქა Machucada, karichumat gaihura. Machucada, karichumat gaihura.

0: რადიო ჩვენებური.
1: ადრიან დღეს ვიდეო.
2: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არtildeა.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: აა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩემან ბასენ და რა ბოშესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს, ამ ნებში რა გამარჯვებს.
2: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
17: ოხროს სარაია საგიშენენ. ჩემ საკუთას რომ ვშერმერე.
2: საღამოს 6-ზე.
9: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
7: აგეცად. ბოშორდი. დაიშ
2: კინომანი ჩვენებურზე.
18: ამინდა და წვენებში.

0: ჯობია. მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

მხატვარს უნდა მეხატე, ხოლო ჩემი იქნებოდი. დაგხატავდი ბედნიერი.

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.

0: რადღია დღეს ბიჭო?
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: მე დღეს თარგოიები შეიძლება.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიო შეიძლება მოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩემენ ჩემენ ბესენ და რა ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამარჯვება.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევმერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეთ საქს. ბოშორდი, დაიშენეს საქს.
2: კინომანი, ჩვენებურზე.
20: ამინდა და წვენებში.
21: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც

გულსესმის რადიო ჩვენებური ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

ის, რაც უძლებს დროს. უსმინე ხალხურს. ჩვენებურზე.

არასდროს არ ყოფილა ფარიას ნახარი. მარმი ჩემოსილი შეღამებს ძარი ქარი ხიცვეს, ჩიშბერლანდებს და ხებში აქსოს. ასე ჩუმი, ასე ნაზი, ერთსა და ლას.

ზამბახია შუკთან თალი მძირით და მის შუკში გახლული სუნქსის მარილს მოსჭრას წყარი და მეტი თეთრად მელარე ო რას დროს არ ყოფილა ნაზი მარე აქ შემსახლოა და მის ლანძს

ავლების ხობა მხერდი ბრატაშვილ საკუთარ ავლებს ჭიდა მეც მომდე სიმღერებში თვისებიან გედას ონ თათუ ამებს უცი რო ჩაიხედა თუ სიზმარვე შეიხაჩიდან თანდებთები და გაშალა ოცნებთან ლურჯი ალქტები როგორ გზავ რომ სული სწიდან ცხოვრობა გზარდა სიკნის გზა არ არის ვარდის ფერდის გზარდა გოგზაზე ხაპარიან გოსსან სიტამავე რომ გოსსან ყობილაზე ნაზი ღამე ომ აჩდილო მეფეს ახლოს სიკნიუ ძლეგები რომ მეფე ვარ და ფერდი და სიმღერით ვწდები რომ დაკრება საუკუნეს განძალ ჩემი გლარი ჯერ არასდროს არ ყოფილა თვარი ასე ნახსნა.

0: არის დროს არ ყოფილა ფარი ასცენარი.
1: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: ჩარტე ჩვენებური.
1: ადრია დღეს ვიდეო
2: ორშაბათს
3: 4 შაბათს და პარასხევს
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
5: ბავშვებიდან ახალზივა
6: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
9: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
10: და დღეს თარგოიები ჩვენ.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
13: რადიო შეიძლება მოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრაწული გოჩი წემლი.
15: ჩემან ბასენდა რა ბასესში.
16: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო? ფული რომ ხონდა ამ ნებში რა გამარჯვებს.
3: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
3: საღამო 6-ზე.
19: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
1: აგეც აქ ბოშორდი, დაიშენე საჩ.
3: კინომანი ჩვენებურზე.
2: ამინდა და ძვენებში.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

როცა ვიხავით ერთად, რომ ვდიოდით ერთ გზად, რომ ვწვებოდით ფერფად, ხოველი წამინებს გულის ფეთქვა, სანამ გულის გერს, ციდან მოვიტაცებ თვარის თამზეს, რომ გაგვინათ უღამეს და დღეს, დარჩი, ერთურს არ ვითხოვ მეც, და თუ ჩავკიდე ხელს, ერთად გაუყვებით ახლა თუ გზებს.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურ. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

აი

სამყაროს ოცნებებს ჩუქნის. ვიღაცა გიტარას აკორდებს უთმობს, ვიღაცა შოკოლადს არავის უყობს. ვიღაცა დაორთქილ მინაზე ხატავს, ვიღაცა ცრემლებს აბნის ქვეშ მალავს, ვიღაცა ავტობუს ღუილად